priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

ne dobim čist nerven. Lagam vas, da dobim čist nerven. Vem, da večini ni marvam, barvam, lahko mal pobaram domišljijo. Govorim jim, zgodbe ne sledijo. Koncentracija, redke cedevite. Slepi za posledico. Kukar veste, so nevite. Dekleta, veste čudovite. Ko mečete namige. Mala ma razbite kran, še zmer tako odpiše, ni večje pomiritve. Mala ma slab signal, še zmer tako mi dvigne. Mala ma slab stil sam, ko gre dol. Še

shout out čez aš. Ne preč povejat, ker čutr še zapi, ker čutr še zapi. Shout out čez aš. Ne preč povejat, ker čutr še zapi, ker čutr še zapi.

0: Ja.
1: Daj povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko se meni ne posluša, tako povejte veter, a ne zakdo posluša in pol, ker noben ne bo poklical, pol fukante tako muziko, drugače pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dal denarja na srednjič, kot je žitelj kešnjami celkovi. Majke.
1: Ok, dobro, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

Ni lepo, ko dobiš kazen, ampak vsakemu se zgodi, tudi najboljšim. Zato je treba nositi masko, ne da te ne prepoznajo.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Svaka je bio nekako svoj. Dobio je to je sve.

Ti ćeš prvi cilj.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

se čina drsi. Po tvojem pogledu kočito srebrno svenečem zorenju noči. Močvirjen spi. Pod obokim ostav se pne nežni loko brvi. Reka, tiha in mirna, se ti spodmika.

0: Iskreno, koliko ti grem na živce, tako od 1 do 10?
1: Ma tako, ene 89,3.
0: A tako kot radio študent?
1: Ja, tako nekako, ja.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani.

0: Lunca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
1: Lunca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Ja.
1: Daj povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a nas kdo posluša in pol, ker noben ne bo poklical, pol fukante tako muziko. Drugače pa, če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dali denarja na srednjič, kot je žitelj kešne metilkovi. Majke.
1: Ok, da bi, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

Kraina Vlast.

0: debeljata riječ. Do čirke ne popijem, jas nisam kontentan, pole vržem pamet prečan ratam.
1: Beštja, žvau, svinja, belva, noj, šašinka, štrun, pijanku, šilur,
2: škivo.
0: Danas ne. Ma beni zdravo ostat prav cijel dan doma.
3: E, bo, e.
0: Je dobro nrdit ku pred spanje menu paseđatu.
1: Ja, da se člok nove pritehnet ku nubečke.
0: Ma

se zamislam, kam zdaj, kako naprej, kva je treba videti.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

star 80-ih, da mi se zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuserji, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.

Tista prva se imenovala svetnike, mestne svetnike. Tole je bila slavna mantra Andreja Verliča, boril se bom kot lev.

0: фашист!
1: Худа си надлога.
0: Hereš!
1: Se ga samo dotakne.
0: Фашист!
1: Večni pokoj stakne.
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.
4: Dobre, ja pa

you must exist. Walk beyond that door.

0: Dok je počivala na srcu voljenog čoveka, učinilo je se da u daljini čuje zvuke muzike. Posebno se izdvajala violina. San je bio divan.
1: Evo, ravno kar ste spili eno super kavico smetano, zdaj pa slište še tole super čivkanje. In dobro dan, seveda, v popodanskem programu Radija Študent, razen če ste bili včeraj zunija, ne pa dobro jutro, kar tudi ni nobenega sramu v tem, da ste ustanete ob... Da, ustanete ob dveh popovdne, ne. To se je tudi treba kdaj narediti. Ampak danes v popodanski ekipi z vami na Radiju Študent pa smo za glasbeno opremo, ki jo je naredil Žiga Rus. Za tehniko skrbi Tina, Tina, Bobina, Babena, Fena, Fofina, Fifajmo, Ina, Tina. No ja, pred mikrofonom pa bom neumnosti klafral z Majček. Lepo pozdravljeni na v redu. Vidiš, zato pa začnemo dobro, ne? Lepo pozdravljeni na popodanskem programu Radija Študent.

The Cure so ravno kar prijadrali po radijskih valovih v vaša ušesa s komadom Alone. To je eden od komadov, ki je šel pač iz njihovega najnovejšega albuma, torej Songs of a Lost World, in na katerem je tale glavna podoba albuma ena skulptura, ki jo je naredil slovenski umetnik Janez Pirnat, kipar in pa umetnik, ki je preminul na žalost leta 2021, ampak ovekovečili so pač njegovo delo Curie na albumu Songs of a Lost World. Ampak tako kot pravijo The Cure, a ne, pač Alone vi ne boste nikoli, sploh če poslušate Radio Študent, ne, mi bomo vedno z vami. In kako, v kakšni obliki bomo pa danes z vami, pa vam povemo ravno kar, in sicer v obliki popodanskega programa. Kaj lahko pričakujete? Ob 16.30 začenjamo z mestnim napovednikom, kam danes, če potrebujete kakšno idejo, kje se lahko danes najdete, od nekih kinoprojekcij do glasbenih dogodkov in vse vmes. No, vam mi serviramo lepo zapakirano na enem takem krožničku ob 16.30. Ob 18. uri lahko pričakujete literarni incest. Matjaž Zorc pripravlja oddajo, in sicer o literarni umetnini, torej filozofskem delu Romana Ingardna. Govora bo o strahu in o tem, kako pač lahko odganjamo strah. Torej, kaj pač pomeni literarno delo samemu literarnemu delu, ne, tako taka meta vprašanja. No, to lahko pričakujete ob 18. uri, potem pa ob 19. uri seveda z letečim pilotom se podamo v neznano, večinoma v neke take komercialne oziroma potrošniške vode. Tudi danes boste preupraševali skupaj z Michaelom, kaj pa moderno potrošništvo, kaj pa Stanley Cupi, kaj pa vse te stvari, ki so jih mogoče v 90-ih definirali in pač malo umestili v nek tak duhovni, časovni zeitgeist, ne? Kaj pa vse to, ki pač danes ni toliko obravnavano, vse je pač iz nekega teoretskega, filozofskega smisla. No? Torej, ob 19. uri leteči pilot z Michaelom, ob 20. uri pa bolj že glasbeno obarvan program Global Luna, danes pripravlja Mario Batelić, in takoj zatem sledi ob 21. uri idealna godba z Miho Zadnikarjem. V gosteh bo imel tudi Jošta Drašlerja in Vida Drašlerja, pogovarjajo se bojo pa o stoten koncertu cikla Rojišče na Vrhniki. Za idealni album pa si je izbral Tristan Hunsinger's Hopscotch. Tako da vse to ob 21. uri lahko pričakujete na programu Radija Študent. Do takrat pa seveda še malo muske, in s čim nadaljujemo? Nadaljujemo seveda z Balans in komad Ogledalo.

0: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
1: Poslušamo Radio Študent.
0: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
1: 89,3 in 104,3 MHz.
0: Želimo vam prijeten polet.
1: V stereotehniki.

0: če bi jaz res imel takšne vere, kot navaja protikorupcijska komisija, se verjetno ne bi preselil v nek zaselek pri Šentilju, ampak v Rožno dolino ali pa v Murgle, ker bi si kupil kakšno vilo.
1: Ni šlo posod za dveletni zamik, je pa pri nekaterih teh prijavah šlo za zamudo. Vmes se je zakonodaja spremenila, jaz sem to spregledal, zato je tudi prihajalo do teh zamud. In ne drži, da jaz kakšnega dela svojega premoženja nisem prijavil, ker tukaj ne gre za tako pomembno kršitev. In najel sem kredit, ki ga protikorupcijska komisija tukaj enostavno pozabila. Zdaj, ta trditev je starte zvita, tega takrat res nisem prijavil, nisem pa vedel, da je to za poroštvo, jaz sem samo kot solastnik pač dal soglasje pri kreditu. Mes je bilo tudi osebno poroštvo, ne, ki sem ga jaz spregledal. Ne. Res pa je, da je bil to spregled, da to ni bilo prijavljeno proti korupcijski komisiji in ta ugotovitev je točno. To seveda ni res. Ne. Pravno vsako vprašanje, ki sem ga poslali, sem jaz odgovoril in zadeve pojasnil. Res pa je, da komisija stoji na stališču, da jaz do leta 2004, ne, ko sem imel 25 let delovne dobe, nisem zaslužil nič. Nobena od teh številk, ne, ni nepojasnjena. So pa nekatere v tem poročilu zmanipulirane. In to je kompenzacija, ki se tukaj pojavlja pri nakupu avtomobila in še v dveh primerih. Pač, ne, kako je prišlo do te napake, ko je komisija me na to opozorila, sem iz komisije poslal celotno dokumentacijo.
2: Komu jebe mater?

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Radost ni beg pred svetom, je naša največja moč. 32. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Med 1. in 7. oktobrom v Ljubljani.
2: Prisluhnite koncertom Wunder Tandema, Dua Lum, Baby Volcano, L'Aventure, Messenger Girlfriend in Kuku Chloe. Zaplešite na klubskem večeru. Oglejte si skupinsko razstavo Območje visoke napetosti, performance Alme Gačanin ter predstavi koreografin Fotini Stamatelopoulou in Laure Stelači, ki v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša 3 filme ter pogovore o feminističnih skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščini Audre Lorde. Izberite svoj festivalski večer na mestozensk.org.

0: MKC Maribor vabi na 32. mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo letos raziskoval odnos med človeškim telesom in sodobnimi digitalnimi tehnologijami. V času festivala med 2. in 11. oktobrom se bodo zvrstili razni performansi, delavnice in vodstva na različnih lokacijah po Mariboru. Razstave v Minoritski cerkvi in Salonu Plus pa ostajajo na ogled do 18. oktobra. Več na mfru.org. Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenia ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti. Znanja, procesa in sodelovanja, od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolja. Na voljo na ogled do oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si.
1: Prosim, muzika, hvala Bogu.

Jimmy Barka Experience s komadom Gimme 7, lahko jih ujamete tudi v kinu Šiška 16.10. Ampak kino Šiška je pač tako itak bil že v polnem zamahu celotno poletje, kar pa ni bilo v polnem zamahu celo poletje, so bili pa vsi ostali klubi, dobro, kino Šiška klub, ok, se veste. In pač zdaj po tem poletnem premoru, ne, pač se je vse spet zagnalo, spet pač onotko ta klubski vibe, pač folk spet hod noter, ne, po tem, ko so bili celo poletje na morju, ne, in pač niso. In zdaj pač lahko obeležujemo pač onotko vse lepote, ki nam jih podarjajo pač onotko klubi, ne. Od tega, da pač onotko se skeširaš pri vratarju, pač onotko za garderobo, pa vse do tega, da po tem, ko se itak že skeširaš pri garderobi, ne, ponudiš se svojega prvorojenega za pač onotko eno malo pivo, a ne, na šanku. Od tega, da naprimer potem, ko končno se prebiješ skozi tisto pač prešvicano množico pač na plesišče, ne, tam pustiš, ne vem, svojo supergo, pa pač onotko še kakšno štumf, a ne, ki so tla toliko lepljiva, da bi jih lahko uporabil kot tisto humano past za podgane. Ampak itak, nič od tega ni pa toliko svetsko, kot pa potem it na tist poscan, pobruhan, ogaben WC in pač onotko se poskušati podelati brez, da pač fašeš kakšen tetanus ali pa še kaj hujšega. Ampak to so samo tako minimalne stvari, ne, s katerimi se moraš obadati, zato da pač onotko res slišiš uno kvalitetno musko. Tako da ne bomo se čist preveč obešali glede na to pač, koliko so stvari bad v teh klubih pa ogabne, ampak bomo šli pač onotko na to, da je pa muska svetovna.

0: Večer.
1: Prej smo se pogovarjali o vseh groznih aspektih hodenja po klubih, pa tako. Ampak mogoče izmed vseh je pa vseeno treba omeniti en najboljši feeling, ki ga pač ono tako doživiš, takrat, ko si zunaj in pač ono tako žuraš in se pač imaš fino. In to je takrat, ko pač te v oči ena oseba, ki ti je všeč. In pač ono tako potem se, ne vem, tako mal, tista oseba tako mal menca, a veš, ono tako pa te gleda, pa ono tako, a veš, vidiš, da te hoče pač ono tako ogovoriti, hoče pristopiti do tebe, a ne? In potem pač ono tako že v glavi razmišlja, o moj bog, Hannah Montana je imela prav, everybody does have those days. In potem pač ono tako že začneš pač mal razmišljati, o moj bog, sanska poroka bo, to bo ful dober. In potem te pač ono tako končno ogovori pristop ta oseba do tebe in potem pač ono tako ti sam reče, ej, slučajno veš, kje so WC-ji? Ja, odlično, ja, tam tako na levo od spodi poštenga greš. Tako. In pač ono tako en del tebe umre na tisti točki. In potem pač ono tako res razmišljaš, da mogoče Hannah Montana ni najboljši pač ozornik, kar se tiče neke življenjske filozofije. In potem se greš malo zjokat na tist WC, po temu, ker je seveda una oseba že šla, tako pač definitivno nočeš videti, da te bi ona videla, kako jokaš. Ampak ja, to je definitivno tako mogoče top pik najboljša stvar, ki pač tako jo lahko doživiš v klubu.
2: Gee, I only hope that I can do it justice. Hi, I'm Miley. Now I'm Hannah. Now I'm Miley. I'm a real girl. I'm a pop star. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Except for me, because I'm
3: your turn.
4: My pleasure.
2: Girls, cars, nose hairs.
4: Good day. I said good day, Daddy. Now, I don't know about you, but I feel much, much better.

Šiška najavlja Pussy Riot, Riot Days. Zloglasni feministični kolektiv prihaja v Šiško. Njihova elektropunk opera Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Opera Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Uverturo

delamo. Za več informacij obišči Radio Student Pikasi Poševnica Studio. Pokliči na 01 242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

meter in komad prepozno, lahko jih ujamete tudi 11.12. na Ljubljanskem gradu.

Zdaj smo pa zaplavali v ene take poljske, poljaške, ne vem, kaj je ta pravi pridevnik. Vode iz, vse glasbene vode iz Poljske. Torej je bil tole Gary Gvadera in dva potrži. Ena taka zanimivost je, da Gary vsej v nekem takem poljskem slengu je termin za bobne, kar ima smisel glede na to, da pač smo lahko tudi te tolkalske prijeme slišali v komadu. In nadaljeval bomo tudi na nek tak podoben način, vsaj v smislu nacionalnosti, pol mesec oziroma pol muz po poljsko in komad Štefanu na pomoč oziroma Šremaku na pomoč, taka luštno poimenovanje tega, da veš, ono tako vsaj nekomu pa priskočiš na pomoč. No in s tem luštnim afektom se tudi veselimo tega komada.

0: Sicer jaz ne znam polsko in tudi ne bom se delala, pač no, tako to je ful tak jezik, ker če ti ni nič jasen, zgleda ful smešen in tak luškan, ker naslov tega komada je bil Parovoz do Mordoru in sklepam, da je pač neki z Lord of the Rings in Mordor noter, ampak nisem pa fiks. Ni važen, zato ker že se premikamo naprej na svojat in komad kvadrat, ki pa seveda svojat, trio svojat lahko ujamete tudi 10. 12. v Cankarjevem domu.
1: Odlično, Poljska!

0: na kurcu ten 80,3 MHz.
1: Dad.

damn thing. Push it till you riot.

Niko Novak in komad Be kind like you once were. In zato, ker smo na Radio Študent izjemno prijazni, vam tudi obveščamo o nekih prometnih novicah in to je, da če se slučajno kam odpravljate z bicikli, vas opozarjamo, da na trgu mladinskih delovnih brigad ni biciklov, prav tako pred Filofaksom in pa tudi druge na Dunajski cesti pred Petrolom, niti enega samega bicikla. Tako da, zato ker smo prijazni, vas ozaveščamo o tem, da je treba pogledati malo boljš, kje so bicikli in kje ne. Tudi na cesti Šentpeter-Njegoševa, tudi nobenega, ampak po drugi strani jih imate pa poln kurac pri Prešernovem trgu in na Petkovškovem nabrežju. Prav tako čez Ljubljanco na Pogačarjevem trgu pri Tržnici, tudi poln kurac. Tako da, zdaj veste, kje svoje bicikle vzeti in kje ne.

Premier Janez Janša je po nedeljski seji vlade sporočil, da zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju ni v predlogu proračunov. In to je pač ena taka fascinantna stvar, ki jo delajo glihdene vse desne politike oziroma pač onotko vsaj trenutna vlada, je to, da ful napovedujejo nekih posegov v socialno državo, v kulturo, v vse možne pičke materne in potem takoj, ko pridobijo nekak potrdilo svojih voljivcev, se obrnejo za 180 stopinj in reče, v bistvu ne, ne bomo čist tako naredili. In tudi tako je šlo pač za tale poseg v javno upravo, ne, rekli so, javna uprava nič ne dela, ful jih je in pač ono tako, ne rabimo jih. In potem so rekli, ono tako, mi bomo to vse črtali. In potem danes rečejo, ampak v bistvu, a ne, ne bomo čist vsega črtali. In tudi v naslednjih dveh letih nimamo nobenih načrtov za kakšne ful drastične posege. Ono tako, a veš, na neki točki pač ono tako človeka propele do tega, da to schizofreno naprej pa nazaj pa prevračanje besed pa pač ono tako, ja bomo pa ne bomo, a ne, je mogoče najhujši napad na človeško psiho oziroma vsej psiho pač ono tako, ja, na človeško psiho konec, pika, ki jo pač tako lahko dobiš od kogarkoli. Najbolj toksični ljubimci, najbolj tako grozljive tašče, matere, karkoli pač tako starši, pač odnosi starši, niso primera temu, kaj trenutna vlada dela z našo psiho in mentalnim stanjem.

0: Takole, igramo še na malo glasbeni predah, da ne pametujemo in modrujemo. Tako, v Easy si bomo čas vzeli, ne? Take some time.
1: Model, stari, a me ti kaj poslušaš?
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
2: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotinis Stamatelopoulou raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih. Več na en-knap.com.
4: Kva je to za jeben, ker vam še na radiju študent probamo neke reklame prodajati, pa ne vem kaj. Ampak nič hudega zato, ker ravno kar sledi. Mogoče en tak oddih od tega modernega sveta. Zato, ker naslednji band prihaja iz Cipra in prav iz glavnega mesta, iz Nikozije, ki pa je seveda pač ono tako zgodovinsko gledano, pa mislim še danes, no, razdeljena med turško in grško nekak oblast oziroma pač ono tako vplive. Ne. In kar je zanimivo na Nikoziji, pač ono tako prav poteka, neka taka zelena črta, zelena linija, ki razdeljuje, a ne, mal tako kulturno to mesto na neke bolj turške, pač neke islamske, muslimanske pač vplive in potem pa grške, a ne, neke mal bolj evropske. In ta naslednji, oziroma ja, pričujoči band Buzz Ayaz je prav eno tako nekak stičišče teh dveh kultur. Skozi nek tak folk in mal bolj nek down to earth svoj pristop, a ne gradijo pač ono tako neko povezavo, ki je nekak srčje, osrčje Nikozije, ne. Tako da dejmo kar prisluhant njihovemu komadu Alu.

To so bili Šušu in komad Triple Sun. Šušu je en tak super primer nekega eksperimentalnega roka, ki se je v zgodnih 2000-ih izvijal ven iz Kalifornije. Imajo pa eno to super lušno, zanimivo ime in pač ta šušu, ne, pač v kitajščini je tako en tak film. In tudi pač ta band Šušu je poimenovan po temu filmu, iz katerega potem tudi črpajo, na začetku so črpali inspiracijo za njihov zvok, za pač to muziko. In pa je, da je bil pač tok taka pomembna, tak pomemben pač navdih za njih, da so se pač poimenovan potem. Ampak seveda pa Šušu potem poznamo po pač njihovih albumih, a ne, kot naprimer Dear God, I Hate Myself, kar razumem to tudi jaz, Šušu. Ampak no, vse pa do danes pa ustvarjajo v različnih zasedbah, ampak z zelo prepoznavnim zvokom.

Ste željni novih dogodivščin? Morda kakšne kinoprojekcije ali pa kaj bolj glasbenega? No, za vse to in še več za vas poskrbimo v mestnem napovedniku. Ob 16.30, torej čez dobrih 10 minut, lahko najdete vse in še več od kinoprojekcij do glasbenih dogodkov do nekih dram in tako naprej. V mestnem napovedniku vam serviramo absolutne vse ideje, kje se lahko znajdete danes popoldne.

0: Je, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? Režna tu.
1: Zdaj je glih prostor šu, a ima ta.
2: Zvega.
1: Ja, ti si zdaj glih.
3: Ja, čak. Vse ga znamo na pamet, ker pusta snov. Mesta
4: obvestila, radija študent.
2: Vega, kako smo ti nas tukaj našel?
4: Da boste dnevno upravljali v pravilnike.
2: No, malo smo šli dnevno.
3: Pa ta-da. Alo, zalupaš to kitaro? Veš, da ima pa to uspavdil pod
0: nagi. Daj, pa komadu sam, da napovem mestom ga.
3: Še malo kasneje.
5: Vsakič, ki nam Nina priprav tale mestni napovednik, pa da tega svojega mačka tlele na tole slikco, je tok luškan, pa tok puhast. Sam bi ga človek hotel sam tako malo po glavi počohat. E tako to čist neprimerno zapovedati. Med tem, ko govori vse to v eter. Ok, dobro, pustimo. In današnji dogodki začenjamo z glasbo. V Clay Theater v Ljubljani ob 20. uri Hana Fatur. Rojena v Ljubljani in danes živeča v Rotterdamu, je kantautorica, pianistka in producentka. Njena glasba nekak združuje tako kristalno čist vokal, pa izrazit klavir in atmosferične zvočne pokrajine. Tako da definitivno ni za zamuditi tega. Vrata se odprejo ob 18. uri, tako da vas pozivajo, da se vidimo. To pa je tudi od glasbe, to je pa tudi od glasbe to, tako da se premikamo kar na drugo. Ujali od 15. ure pa to že kar krepko poteka. Vse do 18. ure delavnica kovanja Brutal Sunday, saj veste kako je. Ne rabite nič, ne rabite nič vedeti, pač sam rabite dobro voljo in se pojaviti. Imate še kakšno urca pa pol možnosti za tole kovanje in da vas pri vašem rokovanju z železom seveda vodi črt. Torej, če vas to zanima, to se itak dogaja vsako nedeljo, tako da lahko tudi naslednjo nedeljo se priklopite. To pa je to. Na odru Gospodska v Mariboru ob 19. uri pa kar dve plesni predstavi. Prva transformacije nič.ena z Beti Poljanc in Aljo Turk Hvala je nekak duetna zasnova, ki je pač zaradi višje sile dobila pač tudi drugačno obliko. Transformacije nič ena odpirajo prostor za stanja med prisotnostjo in odsotnostjo, med stikom in razdaljo, med tem, kar je in med tem, kar šele nastaja. Torej, tak neki diametralna nasprotja, ki se prelevijo v neko tako celoto oziroma eno enoto. Potem pa hkrati oziroma kasneje pa še Bežni delci, spet plesna predstava, tokrat Zarje Ferlinc in Daše Resnik. Je pa tako, v tem ustvarjalnem procesu Bežnih delcev se avtorici ukvarjata s prenosom energije iz enega telesa na drugega, torej tudi je spet ta neka antitetičnost, ki se najde v neki celoti in potem naredi nekaj totalno novega. Tako da, za vse ljubitelje plesnih predstav oziroma v prizoritvenih predstav ob 19. uri na Gospodskem odru v Mariboru. Zelo primerno, da smo slišali 48-krat kino, zato ker tudi tok glih velik je tehle projekcij. In ker začenjamo v kinodvoru ob 17. uri za poletje skupaj. To je delavnica za najmlajše, dogodek za naše najmlajše in sicer pripovedovanje v slovenščini. Zgodba nekak teče o Poli, ko se njeno poletje postavi na glavo in je čas, da stvari vzame v svoje roke. Je tako živahna, napeta in zabavna poletna zgodba, ki izpostavlja glas otrok in njihovo vlogo pri spreminjanju sveta. Torej za najmlajše, potem pa za malo manj mlajše. Ob 18. uri v mali dvorani, kar je treba storiti. Film o temni plati sodobne Evrope, a tudi o pravem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Če vas to kaj gane, dobila je tudi nagrado občinstva in Zlato areno za najboljšo režijo v Pulju. Tako, še vedno ostajamo v Kinodvoru, kjer ob 19. uri lahko ujamete film Fantasy. Mlada slovenska režiserka Kukla se v svojem celovečernem prvencu sprašuje, kdo sem, ko več ni nikogar, ki bi me določal. Tudi ta film je požel nagrade in med drugim nagrado za ansambelsko igro na festivalu v Sarajevu. To pa ni vse, kajti tudi naša sodelovka Laura Drašler je o filmu napisala eno odlično recenzijo, ki si jo lahko tudi poslušate, ki jo lahko poslušate, to pa je prav, za nazaj in sicer v kulturni kroniki iz 31.7. letošnjega leta Fantazija blokovskega naselja, torej vse o tem filmu in še kaj več in še intervju seveda z umetnico, torej z režiserko. Super priporočamo, tako da ja, gremo kar naprej. Še vedno v Kinodvoru, ob 21.10, Ljubljeno bitje, Rodrigo Sorogoyen, to je zgodba o izdaji, zgodba o zapustitvi in seveda o ljubezni. O ljudeh, ki drug drugemu ne morejo pogledati v oči. Odlična sta v tem filmu Javier Bardem in Victoria Luengo. Absolutno pač postavljata neko luč na te izjemne oziroma izjemno težke pač napete odnose med staršem, starši, ki so umetniki in pač njihovimi otroci. Tako, zelo, zelo podobno, naprimer, tistemu filmu od Trierja Sentimentalna vrednost. Ja, tako, zelo podobno. Tako, če se pa premaknemo eno ulico nižje v dvorani Silvana Furlana v Kinoteki, pa lahko ujamete ob 17. uri Bamako. To je zgodba o Mele, o barski pevki in njenemu možu Čaka, ki je nezaposlen. Zakonca sta tik pred razvezo. Na dvorišču hiše, ki jo delita z drugimi družinami, se je pravkar začel sodni proces. Predstavniki afriške civilne družbe so sprožili postopke proti Svetovni banki in Mednarodnemu denarnemu skladu, ki ju krivijo za afriške gorje. Tako da ena taka politična drama za vse, ki je išla leta 2006 v Kinoteki. Poleg tega, tudi v Kinoteki v dvorani Silvana Furlana ob 20. uri za Roso pride dež. Marit, hči premožnega kmeta Germunda, je zaročena z Macom, sinom sosednjega kmeta Eliasa. Ob jezeru sedi mladenič, ki igra na violino, gre za revnega hlapca Jona, ki ga vsi prezirajo, ker je bil rojen zunaj zakonske zveze. Marit se pa vseeno zaljubi v goslača, kljub ostremu nasprotovanju očeta. Kot seveda je tudi primerno, a ne, za neko tako romantično dramo. Ta film je bil komercialni uspeh na Švedskem leta 1946, tako da zdaj pa ga v okviru arhiva švedskega projecirajo, ja, vrtijo tudi v Kinodvoru, tako da to lahko ujamete danes ob 20. uri. Pa je tudi to. Upamo, da ste najdel nekaj sebi zanimivega med temi dogodki, pa pejte kaj ven.

0: say it. Out loud. Say it.
1: Vampire, vampire, vampire.

0: slišati je ravno prav viskozno, dozmerno žametno.
1: Kultura in humanistika.
2: Znanost.
1: Politično dogajanje.
2: Glasba.
1: Univerza in študentje.
2: Fantastičnih Erešovskih pet.
1: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
2: Prijave so odprte do 18. oktobra.
3: Sam da imaš ambicije.
2: Turneja klubskega maratona 2026.
4: Graben,
2: Lerika,
4: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
4: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: KŠOK Koper.
4: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
5: Kukki lušten ambijent, ja to je Radio Študent.
6: Ste depresivni, brez volje do življenja, se sovražite. Pustite štrik pri miru, za vas imamo boljšo rešitev. Predstavljamo vam najnovejši izdelek podjetja Glutemenko, audicije Radija Študent. Za pičlih džabe evrov se lahko prijavite na audicije Radija Študent. Za izbirše ponujemo različne okuse audicij Radija Študent po meri vsake palete. Od univerzitetne redakcije do kulturne, vse tja do tudi znanstvene redakcije in pa aktualno politične redakcije. Samo poslušajte te zadovoljne uporabnike.
7: Preden sem prišla na radio, nisem imela denarja in nisem imela faksa in bebe nisem imela. Ampak zdaj je eno leto naokoli in sem se prijavila na audicijo, vmes sem bila sprejeta in no, v bistvu, če pomislim, še vedno nimam keša, pa tudi faksa nimam narejenega, pa v bistvu tudi bejbe nimam. Sam pravzaprav sem pa nerealno tle. Res. Life changing.
6: Če hočete tudi vi izkusiti to neizmerno srečo, se prijavite na audicije Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si pošiljnica audicije 2026. Pred uporabo se natančno posvetujte z zdravnikom. Stranske učinke audicije Radija Študent vključujejo neizmerno veselje, uhajanje urina zaradi neizmernega veselja in srčni infarkt.

sem tam, kjer sta se spoznala. Tiste hiše že davno ni več. Njena zgodba je v prahu zaspala. Bila je njima in času odveč. Njena zgodba je v prahu zaspala. Času odveč. Bil sem v gozdu, kjer sta se ljubila. Tistih krošen že davno ni več. Ni brstenja, ptic petja, šumenja. Vse bilo je nekomu odveč. Ni brstenja, ptic petja, šumenja.

več. Le še blato skaloje zaliva in v molju leži skrhan meč. Le še blato skaloje zaliva in v molju leži skrhan meč. Bil sem tam, kjer so vajo pustili,

John Paul, George Ringo in Richard s komadom Vamas al Amor. To je tisti moment, veš, ko so ti pač naprimer Beatli toliko všeč, a ne, da hočeš tudi ti biti en Beatle in potem pač ono tako sam rečeš, kaj pa če se sam dodam in potem tako nastane And Richard. In iz tega pač nekega malo bolj latinskega, latinsko-ameriškega, španskega mogoče, no ja, iz tega fazona se premikamo naprej na Julian Majorga, ki ga lahko ujamete tudi 12.10. v okviru Level 48 in pa so godbe v Channel Zero v Ljubljani.

Štefan Kovač, klubski maratonec iz davnega leta 2005 in komad Težak. Ampak zato, ker pač nismo taki, da gledamo nazaj, radi gledamo v prihodnost in se nadejamo, kaj vse nas še čaka, vam lahko razodenemo, da klubski maraton 2026 je v polnem zamahu. Čist res, ne lažemo se vam. In sam še mal nas loči od glavnega, nekako temu rečemo, večera 6.11., ko bojo v Menzi pri Koritu odigrali kar vsi letošnji klubski maratonci. Ampak pred tem pa seveda še ene par koncertov, kjer pač lahko ujamete po dva klubska maratonca in naslednji, eden je bil seveda včeraj, če niste šli, No, slaba. Ampak nič hudega, ker naslednjega pa lahko ujamete 9.10. in sicer Graben in Tres Madres v kavarni Bodi Ptuj. Naslednji takoj za tem 10.10. Prav tako Tres Madres in pa Rekeson v Cmak Cerkno. Za vse dogodke, za vse datume, ki si jih morate upisati v svoje rokovnike in Google koledarčke, pa lahko obiščete radiostudent.si/klubski-maraton in dobite vse datume, vsa prizorišča, čisto vse. Tako da skupaj odštevamo do tega famoznega datuma 6.11., ko se bomo vsi zbrali kolektivno v Menzi pri Koritu.

Replika Goethejevega potovalnega plašča iz Weimarja potuje na razstavo v Rim. In ob tej novici, ne, se je pač človek zamislil, ne, kako to, da smo kolektivno kot ljudstvo pozabili na potovalne plašče. Ne. Zakaj smo nehali pač imeti te neke razkošne, prestižne, pač ono tako ful, ali krznene, ali usnjene, ali kakorkoli že, plašče, ki si jih samo dal čez karkoli in potem sam šel v svet. Ne. A veš, ono tako predstavljaj si, pač ono tako imaš en tak odličen plašč in pač ono tako greš, ful se dobro počutiš glede samega sebe, se usedeš na trolo in potem se ti plašč zatakne v vrata avtobusa.

0: Kako bi izvenil program Radija Študent, če bi direktor postal Andrej Klasinc?
1: V svetu kapitala bi dejali, da imamo glavno besedo, ampak mi v svetu zavoda nimamo besede. In jaz sem samo nemi opazovalec že 8 let. Mislim, da ste vi zreli, da greste v neko preoblikovanje.
2: Meni se zdi, da ni vmešanje v uredniško politiko, če sem pogledal, kakšna glasba sem predvajal, ali da bi šli malo komercializacijo, v smislu, da se dvoje reklam spusti skozi.
3: Ajde, gremo, leva, muzika!
4: V studiu je že prvi gost, to je Tilen Vodeb Žmavc, ki je vodja resorja za obštudijske dejavnosti na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani.
5: Najlepša hvala za povabilo. Veseli me, no, da ste nekako opazili naše dobro delo na naši organizaciji.
6: Skupine Povezani želi povrniti ugled in oprati negativno konotacijo v javnosti, ko se omenja šov v Ljubljani. Zato še enkrat pozivamo, da more biti na kazniva dejanja takoj prijavite pristojnim organom.
7: Jaz sem Klemen Petek. Jaz tega ne bom komentiral zaradi tega, ker vemo, kaj so z men delali v preteklosti, ko sem karkoli povedal v etru.
1: Vi ste trdna ladja, ampak dajmo še, da je tudi krmilo trdno in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gremo naprej.
8: Neću da plačem zbog sitnica.
0: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
9: Dej no, sam en plamenček.
10: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
11: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta.
12: Aj mi malo zakuhaš.
13: To jutran, ki se dan pozna z vrhano mero dobre volje, v bazo Center mladih Ljubljana prihaja dvojec back to back. 8. oktobra bosta med 7. in 11. uro zjutraj čarala z elektropopom, house ritmi in trends beati. Upletala pa bosta tudi balkansko in bližje vzhodno tradicijo. Prijatna kafica, sadje in dobra družba so tudi tokrat zagotovljeni. Več na mladizmaji.si.
0: Šišnik obvešča.
13: Med 7. in 11. oktobrom 2026 bo Ljubljana znova v znamenju stripovske umetnosti. 13. edicija mednarodnega festivala Stripa Tinta na različna prizorišča po prestolnici prinaša pester in raznolik program. Pred in po festivalske dogodke pa boste lahko obiskovali kar cel oktober. Več na tinta.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop. Prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Auteker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ-sete domačih in tujih gostov, ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo.
14: Iz temačnega podzemlja študentskega nasilja
15: prihajajo misteriozni zvoki.
14: Njih slutnja visi nad mesto.
15: Razlivajo se po ulicah.
14: Zamolklo šepetajo besede resnice.
16: Brez panike,

0: Sicilijanski trio Nuhara, ki združuje elektroniko z neko folk tradicijo in njihov komad Maskarato. Zdaj, Nicolas Cage je pred kratkim izjavil, da se Marvelovi filmi vsaj njemu zdijo kot glorificirana rokoborba s 50-letniki v trapastih opravah. In zdaj se je s to izjavo priključil pač eni taki ogromni listi oziroma ogromnem seznamu režiserjev in pa umetnikov, torej igralcev, ki sovražijo Marvel in pač njihove filme. Tako da zdaj na tem seznamu med drugim so tudi pač Martin Scorsese pa Francis Ford Coppola, ki pač trdita, da celoten pač ta marvelski filmski pač kopito, ne, po katerem pač delajo te filme, je odvraten, zato ker direktno kopirajo same sebe in pač no, tako so zaradi tega dolgočasni in pač se ponavljajo preveč. Kar se čist strinjamo z Martinom Scorsesejem in Fordom, Francisom Fordom Coppolo, res je, ker naprimer pri Scorsesetu in pri Coppoli ne bi človek nikoli niti pomislil na ponavljanje. To je res absolutno samo pač ena taka odvratna lastnost marvelovskih filmov, ker naprimer Boter 1, 2 pa 3, to so diametralno nasprotni filmi. Mislim, takrat, ko pogledaš en Scorsesejev film o italijanskih maficih in potem ta njegov 13. film o italijanskih maficih, mislim, pa to je tako, kot da bi gledal pismo risanke pa dokumentarc. To sploh ne moreš niti ubesediti, koliko je to različno. Tako da se čist strinjamo s tema dvema izjemnima režiserjema. Marvel mogoče se mora malo zamisliti glede tega, kje črpa svoj material oziroma, da to pretirano ponavljanje takrat, ko enkrat narediš en film, to je ogabno. No, dejmo se spomniti neki boljšega.
1: What is this with everybody?
2: No.
1: What is it? Really?
3: Why?
1: I'm serious. Fucking A, man. It drives me nuts. Who gives a fucking shit how long a scene is?
4: Hey, allora io sono Murra, sì o no?
5: Sei
4: a Salvador, là?
5: Sei a
4: Bella!
5: Bella!
4: Bella!
5: Bella!
4: Bella!
5: Bella!
4: Bella!
5: Bella!
4: Bella!

0: diverse che ha di svolti sta voluto militare, un giornalista naturalmente, un andare un mente già semina verroso, riceve un militare, un mente non sono preparato, ci siamo preparati a non ricevere.
1: Kaj počnete na tale prelisten nedeljski popoldan? Če nimate absolutno nikamor zahitet, nič hudega, ker vam ne bo žal. Današnji popoldanski program se bo kmalu previl v večernega in kaj vse vas še čaka na 89,3 MHz. Začel bomo ob 18. uri z literarnim incestom, ki ga pripravlja Matjaž Žorc, ja, definitivno, Zorc. Strah in odganjanje tega strahu skozi delo literarna umetnina Romana Ingardna. Kaj točno je literarna umetnina vizavi literarni umetnini, torej definicija in pač malo tako teoretsko ozadje. Vse to boste nekako razpakiravali, premlevali v literarnemu incestu ob 18. uri, torej če že čez približno 10 minut. Potem pa sledi ob 19. uri leteči pilot in z Michaelom boste seveda spet poletavali po nakupovalnih središčih in tudi sodobnemu potrošništvu in tako naprej. V tokratni oddaji letečega pilota boste definirali sploh neke te moderne trende potrošništva, ala Stanley Cups, pa Labubui, pa tako naprej, ne? Neke take stvari, ki so mogoče v 90-ih z Markom Fisherjem bile bolje definirane, danes pa je to malo tako vse v zraku, pa noben ne ve točno, iz katerega teoretskega vidika bi gledal na te stvari, tako da boste mogoče to probali zacementirati v letečem pilotu danes ob 19. uri. Sledi pa še bolj tako glasbeno obarvan večer, ob 20. uri namreč na sporedu Globaluna z Marijem Bateličem. Danes boste lahko poslušali Baba Zula, Adrian Young, Volosi pa Reedy Pete. Torej, Reedy Pete je glasbenica, kant avtorica in tudi del benda Lancum iz Irske, seveda. Volosi, poljski glasbeniki in pa Adrian Young in pa Baba Zula, ki pa iskreno ne vem toliko veliko. No, nič hudega, zato pa ve seveda Mario Batelič in ob 20. uri boste lahko poslušali vse našteto. Sledi ob 21. uri idealna godba. Tokrat ima Miha Zadnikar v gosteh tudi Jošta Drašlerja in pa Vida Drašlerja. Pogovarjali se bojo pa o 100. koncertu cikla Rojišče na Vrhniki. Kot idealni album pa si je izbral Tristan Honsinger's Hop Scotch. Tako da vse to ob 21. uri. Do takrat pa seveda še nekaj glasbe in nadaljujemo z Sacco di Tempo, kraljica drame.

tak luštam komad na še bolj luštno popoldne, ker se ti ne da absolutno nič drugega, kot pa to, da gledaš te svetlobne zajčke, kako se preganjajo po stropu in tako malo ležiš na kauču in razmišljaš, kako je fajn biti živ. Tako. In na tej patetični noti bomo tudi zaključili današnji popoldanski program. Glasbeni opremljevalec je bil Žiga Rus, tehnicirala je Tina in pred mikrofonom sem neumnosti kvasil zmajček. Hvala, ker ste bili z nami. Uživajte še naprej v programu Radija Študent, ker veliko ga je še in čez približno 5 minut prihaja v eter literarni incest, tako da ne tega zamuditi. Ampak do takrat pa se popoldanska ekipa Radija Študent poslavlja. Lepo bodite in ajde, čau.

0: Erlangu, Walesu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre. Slovenska kinoteka vabi na retrospektivo Maj Ceterling, švedske igralke in režiserke, ki je sprevračala tradicijo, rušila tabuje, kritizirala patriarhat in razburjala sodobnike. Od 30. septembra v slovenski kinoteki. Več na kinoteka.si.
1: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
0: Predstava Nirmise z grške koreografinje Fotini Stamatelopolu raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih. Več na en-knap.com.
2: Gospodična, vozovnica prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
5: Radio Študent, to smo mi vsi.
6: Recimo.
7: Vojna lista.
6: To je bil najboljši, ne? Najboljši del, ja.
8: Ne.
9: Sorry.
8: Ne se bat.

0: Drago poslušalstvo, dobrodošli nazaj v literarnem cestu po poletnem premoru. Tokrat se bomo lotili najbrž najosnovnejše stvari. Kaj literarno delo naredi za literarno delo? Odgovor se sprva kaže zelo preprost, hkrati pa takoj sila kompleksen. Oba imata prav, čeprav slednjič vedno zmaga zapletenost. Našega problema se bomo lotili s prebiranjem enega temeljnih filozofskih oziroma fenomenoloških delov fenomenu literature, ki jih prek zelo kratkih interpretacij Janka Kosa pozna vsak študent primerjalne književnosti, in sicer literarne umetnine Romana Ingardna. Še preden pa preberemo za nas ključen del tega dela, se je treba najprej vprašati, zakaj se sploh o tem spraševati? In tega se bomo lotili zelo pragmatično. Spomnimo. Pred že kar nekaj leti je v slovenski javnosti še kar odmevala tožba proti pisateljici Bredi Smolnikar za razžalitev, češ da, če povemo čisto pavšalno in brez detajlov, njena knjiga, ko se tam gori v listajo breze, na klevetajoč in žaljiv način obrekuje dejanske v realnosti živeče osebe, ki da zaradi tega trpijo neznosne psihične muke. To seveda ni bila edina takšna tožba, bila pa je gotovo najbolj mračnjaška pri nas. Na prvi stopni so tožnice sodbo izgubile, višje sodišče pa je razsodil njihov prid. Pisateljica je bila obsojena na umik knjig iz prodaje, javno opravičilo in odškodnino. Na še višji stopni so to abotno sodbo deloma razrahljali, deloma pa je obveljala, zaradi česar je Smolnikar svoje knjige protestno sežgala. Slednjič pa je ustavno sodišče leta 2007 sodbo v celoti razveljavilo, Evropsko sodišče za človekove pravice pa je razveljavitvi pritrdilo. Živelo sodstvo. No, vsaj del njega. Pričemer se vendarle moramo vprašati, kaj se je pletlo po glavah sodnikov, da so sploh resno razglabljali o upravičenosti in neupravičenosti takšnih tožb, posebej v časih dopolnjenega liberalizma. Gotovo je tu službena dolžnost, on stranje pa... Drznimo si trditi, da so bili nemara preveč empatični. Čustva ponižanih in razžaljenih, prizadetih, ogorčenih in prestrašenih petih tožečih sester.
1: Knjiga naj bi po njihovem pisala o njihovih starših, motile pa so jih, kaj takega, erotične scene.
0: Pa so očitno jemali tako resno, da so zasenčile vse ostale razsežnosti v procesu. Svoboda umetniškega izraza, govora, mišljenja. Med njimi pa so seveda povsem pozabili tudi na strukturo literarnega

0: dele. Spomnim se, kako je profesorica na predavanju Uvod v literarno teorijo bistro pripomnila, da če bi na sodišču pričal strokovnjak za literaturo, bi se stvari nemara obrnile drugače. In govora je bilo ravno v delu literarna umetnina Romada Ingarda in tako imenovani kvazi realnosti kot eni od ključnih razsežnosti literarnih umetnin. Skočimo na današnji, pravzaprav pa slejko prej na katerikoli čas. Ljudje smo anksiozni, negotovi, občutljivi, ranljivi in preplašeni. Sveta bo kmalu konec, zemlja bo zgorela, naša nemoč je brezmejna. Poleg tega smo še posebej senzibilni, kožo imamo mehko in stvari nam pridajo do živega. In če vse jemljemo skrajno resno, preresno s svojimi osebami na čelu. Kje je meja med legitimnim strahom pred objektivno določljivo nevarnostjo in zunanjo projekcijo zgolj občuti? Dodajmo temu še umetnost, posebej tisto brutalno, brezkompromisno in neapologetsko objektificirajočo prav te naše temeljne strahove, proti katerim se borimo z vso odločnostjo, preudarnostjo in našimi strogimi moralnimi načeli. Kako se ne bi v teh okoliščinah primerilo, da ob kakšnem umetniškem in literarnem delu ne bi posegli po pradavnem sredstvu vseh časov in krajev, ki je vsaj za par let onečastilo življenje in delo Brede Smolnikar pod cenzuri. In, kot se dan danes že lep čas reče, kenclanju ustvarjalcev. Gre za hecen obrat od morda nekoliko bolj pogostega nelagodja v umetnosti, posebej denimo v sodobni glasbeni industriji. Ali lahko zaradi neprimernega obnašanja, spolnega predatorstva, posilstva, pedofilije in tako dalje še konzumiramo to ali ono muziko? Michael Jackson, James Keenan, Nick Cave in tako naprej in tako dalje. Zakaj jim ob njihovem nesprejemljivem vedenju in zločinih omogočati platforme? No, v našem primeru je umetnost in specifično literatura tista, ob kateri se vprašamo, zakaj temu in onemu nesprejemljivemu gravžu omogočati prostor in razpečevanje, zakaj ne v kali skenclati vse, kar danes tukaj in zdaj čutimo kot nesprejemljivo, če za hip pozabimo, da splošnega konsenza o tem ni in da vedno prevlada ta ali ona pozicija moči ter njeno moralično zaledje. Konkretneje,
1: opozarjamo na potencialni sprožilec, občutljive poslušalce pozivamo, naj si zatisnejo ušesa ali ugasnejo sprejemnik, bomo počakali 3, 2, 1 in...
0: Ali lahko v umetniškem ali literarnem delu opisujemo posilstvo ali spolno nadlegovanje ali Michaela Jacksona, ki, mentalni otrok, svojim neotroškim kurcem prodira v infantilni anus ali mučenje, umor, pohabljanje in ubijanje otrok, genocid ali, še huje, zasmehujemo dominantne ideologije, vrednote, dobrote –

vam še bolj živo ponazorimo. Kaj smo namreč njega dni počeli v temle studiju? Ekipa špikarjev je pred mikrofonom žagala veliko smrekovo vejo ter obenem v lavoru mlasketala z žižetimi pomarančami, ker smo skušali zvokom ponazoriti obglavljanje med oralnim seksom. Snemali smo namreč radijsko miniaturko, navdahnjeno po Desadovih 100 dneh Sodome. In še neprimerneje, no, kakor za koga, nekoč smo v nekem jutranjem programu zavrteli neuradno nacistično himno Tale komad.

0: tukaj hočemo z nizanjem teh neokusnosti povedati? Preprosto. Morda smo to jemali malenkost samoumevno, a nikomor ni prišlo na pamet, da ker delamo radijsko igro po najbolj skrajno spolnem nasilnem tekstu v zgodovini in ob tem precej realistično simuliramo določene akte tega nasilja, da smo avtor, tehnik in špikerska ekipa zaradi tega v naših realnih življenjih sadistični manijaki. Da doma obglavljamo osebo, ki nam vleče kurca. Ali da smo zaradi umetnostnega utelešenja nacizma mi sami nacisti. Niti nismo ustvarjalci tele oddaje, ker smo zaradi neke poante zavrteli dotični šlager, nek naci klub. Distanca med delom in človekom je neobhodna in tudi ko smo pred par leti snemali brate Karamazove, sem ob simuliranju mučenja otrok izvajalcem.
1: Eden od njih sem tudi danes z vami, lepo pozdravljeni še enkrat tudi z moje strani.
0: Za vsak slučaj jasno naznanil, da gre za kreativni proces in fikcijo. Vse to je seveda vsakomur, ki ni povsem brezumen, samoumevno in popolnoma jasno. A ne more škoditi, če na tem mestu poudarimo, da sam obstoj literarnega dela v sebi vedno že nosi to temeljno distanco med svojim postajanjem in realnim stanjem v svetu, karkoli si umetnimi že mislimo. In vidite, tukaj vstopi Roman Ingarden s svojo precej težko knjigo Literarna umetnina, v kateri vse to ponazori za nepoučene bralce na precej zapleten in picajzlast način, ki pa zaradi tega ni nič manj resničen. Naj zaradi kompleksnosti vnaprej podamo simplificirano in jasno razlago. Med sodbami in stavki v naših realnih svetovih in literarnih delih je bistvena razlika. Če na primer izjavimo:
1: Matjaž Zorec je ubil svojega urednika.
0: V našem resničnem vsakdanjem svetu je to lahko preverljivo. Prečekiramo ujemanje stavka z dejanskim stanjem na terenu ter potem presodimo, kako s tem korespondira realnost. Ali gre za laž, kdo je žrtev, zakaj je ubil, kakšna bo njegova usoda in tako dalje. Če pa isti stavek preberemo v literarnem delu, na primer v romanu
1: Matjaž Zorec je ubil svojega urednika,
0: nikomor ne bo prišlo na pamet. No, tako vsaj predpostavljamo, da bi dotičnega zašpecal policajem, ga obtožil umora ter terjal zapor in tako dalje. Zaradi tega so vse sodbe, vsi stavki, vsa realnost v kateremkoli literarnem delu v bistvu kvazi sodbe, kvazi stavki in kvazi realnost. In spričo svojega ontološkega statusa tudi nikoli ne morejo biti nič drugega. Seveda živimo v zgodovini, posebnem prostoru in času, umetnostna in literarna dela imajo določene tendence. Kakšno odkrito šovinistično delo, katerega ves kontekst, intenca, avtor, založba, način izdaje in diskurs okoli njega sta namenjena širjenju fašizma, bomo jasno obsodili in se od njega distancirali. A resnica literarnega dela kljub temu za ne velja nič manj. Hočemo povedati, ne se bat. Vsa literatura in umetnost je v zadnji instanci sama na sebi neškodljiva. Ne grize in nič vam ne more storiti. In zdaj bomo v nadaljevanju oddaje prebrali, kako Roman Ingarden v skrajno preciznem, picajzlastem jeziku fenomenologije in logike izpelje funkcioniranje sodb, stavkov in realnosti v literarnih delih. Zaradi precizne govorice, ki jo dan danes še komaj razumemo, lahko nemara rečemo, da vam narišemo. Beremo knjigo Literarna umetnina. Slovenski prevod Franeta Jermana je izšel pri studiji Humanitatis. 25. poglavje je naslovljeno Značaj kvazi sodb, ki pripadajo stavkom v literarnem delu.

Na sredi med obema ekstremoma, čistim izjavnim stavkom in pravo sodbo v stavčni obliki, tiči tista vrsta stavkov, ki jo najdemo v modificiranih zatrjevalnih stavkih v literarnih delih. V naslovu tega razdelka sem uporabil izraz značaj kvazi sodb zatrjevalnih stavkov. S tem sem hotel poudariti, da zatrjevalni stavki, na katere naletimo v literarnih delih in imajo zunanji habitus sodb v stavčni obliki, to dejansko niso in ne morejo biti. Če na primer v nekem romanu beremo, da je gospod ta in ta umoril svojo ženo, natanko vemo, da tega ne smemo jemati resno in da zaradi tega ne bo nihče poklican na odgovornost, če bi se ustrezni stavki izkazali za neresničnost. Vendar pa kljub temu nedvomno na poseben način nekaj zatrjujejo, tako da tu nimamo opravka s čistimi izjavnimi stavki, kot bi se sicer mnogim površnim opazovalcem nemara zdelo samoumevno. Vendar pa je težko določiti to posebno modifikacijo zatrjevalnih stavkov, ker najdemo v različnih tipih literarnih del različne take modifikacije, med katerimi so nekateri zatrjevalni stavki bolj podobni sodbam, drugi pa bolj čistim izjavnim stavkom. Čistim izjavnim stavkom so najbliže zatrjevalni stavki z značajem kvazi sodb v delih, ki niso v nobenem smislu historični, kot na primer v nekaterih simbolističnih Metterlinkovih dramah ali v malih Hofmannsthalovih dramah. Tu nedvomno pride do eksistencialne postavitve intencionalno zasnovanega stanja stvari oziroma do predstavitve pripadajočih predmetov, ki imajo seveda tudi ustrezni eksistencialni značaj. Vendar pa tudi tu manjka vse skozi za pravo sodbo značilno zamišljanje točnega prilagajanja zasnovanega stanja stvari ustreznemu objektivno obstoječemu in v neki eksistencialno avtonomni sferi nahajajočem se stanju stvari. S tem pa tudi ne more biti nobenega govora o identifikaciji obeh stanj stvari. Kljub temu so tudi tukaj stavčni korelati po svoji vsebini preneseni v življenje. Tu gre le za postavitev eksistence in ne, kot se dogaja to pri pravih sodbah, ko se ta postavitev dogaja hkrati z zamišljanjem prilagajanja in z identifikacijo. Tako pri razumevanju stavkov nismo usmerjeni neposredno na realna stanja stvari oziroma predmete, ki koreninijo v realni eksistencialni sferi in so tudi po svoji intenciji zasidrani v tej sferi, tako da bi šle čisto intencionalne korelativne vsebine povsem neopaženo mimo, ampak prav nasprotno, prav te korelativne vsebine so ob neobslabljeni zavesti, da izvirajo iz intencionalnosti stavkov, premeščene v realnost in tja tudi postavljene. Ta postavitev in premestitev pa se tu, glede na pravi smisel tako modificiranih zatrjevalnih stavkov, ne izvede v modusu popolne resnosti, kot pri pravih sodbah, ampak v nekem posebnem načinu, ki to resnost zgolj hlini. Zato pripadajoča čisto intencionalna stanja stvari oziroma predmete samo jemljemo kot realno bivajoča, ne da bi bili, če govorimo v prispodobi, ti prepojeni z značajem realnosti. Kljub tej premestitvi v realni svet tvorijo zato intencionalno zasnovana stanja stvari svet zase. Tu je treba opozoriti, da se premeščanje ne dogaja za voljo smernega dejavnika, ki ga omogočajo v stavku nastopajoči imenski pomeni, ampak so potrebni lastni materialno-vsebinski podatki, saj gre na primer za situacije, ki se dogajajo v nekem parku ali v nekem mestu ali kjerkoli na naši zemlji. Opaliziranje tega premeščanja v svet in njegovo visenje v zraku, ki se v realnosti ne more spustiti na noge, ustvarja poseben, s tem tipom zatrjevalnih stavkov, ki imajo značaj kvazi sodb, sovisen čar takih del. Drugačen tip zatrjevalnih stavkov z značajem kvazi sodb najdemo na primer v mnogih tako imenovanih sodobnih romanih ali tudi v romanih posameznih obdobij, rokokojski, Biedermajerski romani in tako dalje, ki hkrati niso v pravem smislu zgodovinski, vendar pa se v njih predstavljeni predmeti nanašajo na realni svet na povsem drugačen in, če lahko tako rečemo, hkrati tudi ožji način.
Ta zgolj igrani resnobni način stavčne funkcije, kot tudi premestitev, ostaja tu ohranjena, kot v vseh zatrjevanih stavkih značajen kvazi sodb. Kolikor pa je v prej omenjenih primerih prepričanje o prilagoditvi na objektivno obstoječe stanje stvari povsem odsotno in če morajo biti za to stanje stvari oziroma zasnovani predmeti, ki jih stavki intencionalno razvijajo, sama vključena v svet in tam eksistencialno postavljena, je v tu obravnavanem primeru že pričujoč začetek prepričanja v tako prilagoditev. Tu pa ne moremo najprej upoštevati dejstva, da različne materialno-vsebinske prvine stavkov opremljajo stanja stvari oziroma predmete z momenti, ki so podobni lastnostim in momentom, ki se vežejo na dejanske predmete in stanja stvari določene dobe v določenem kulturnem okolju. Ampak gre tu tako rekoč za namero, s katero so izgovorjeni v nekem sodobnem romanu nastopajoči zatrjevalni stavki. Zakaj s to namero je namreč povezan tudi poseben modus funkcije zatrjevanja, ki je značilen za kvazi sodbe tega tipa. Posamezni zatrjevalni stavki so namreč postavljeni tako, da ne more biti noben od stanje stvari, ki ga ti stavku snujejo in ki dejansko obstaja v ustrezni dobi, prilagojeno na popolnoma določeno stanje stvari, ampak le splošnemu tipu možnih stanj stvari in predmetov, ki obstajajo v ustreznem času in v ustreznem okolju. V takem romanu nastopajoči stavki označujejo seveda stanja stvari, ki eksistirajo v ali na individualnih predmetih oziroma so sami individualni. Vendar se intencionalno zasnovani predmeti ne prilegajo realnim zaradi te individualnosti ali bolje rečeno zaradi njihove polne individualnosti, torej ne zato, da bi bila na primer v romanu predstavljena osebnost, kot navadno govorimo, literarna predstavitev določene dejansko obstoječe osebe, na primer Napoleona. Tu zamišljena prilagoditev navzočih stavkov naj bi se nanašala na tip, ki je vtisnjen predstavljeni osebnosti. Tako smerni dejavnik imenskega pomena tudi tu ne kaže prek čisto intencionalnih predmetov na določene realne predmete, ker dejansko tu ni neposrednega zasidranja intencije smiselne vsebine v stvarnosti, vendar kljub temu čisto intencionalna stanja stvari oziroma predmetov pri eksistencialni postavitvi ne vise tako v zraku kot v prej obrazloženem primeru. Zaradi ustrezne prilagoditve na splošni tip predmetov so premeščeni v stvarnost in tu za voljo ojačanja videza realnosti lahko zavzamejo določen odnos do objektivno obstoječih stanj stvari, ki jih lahko zatrjujejo prave sodbe. Tako nam je lahko na primer rečeno, da se je ta in ta dogodek pripetil v nekem sicer realno znanem mestu, na primer v Parizu. V oži zvezi s tem, da gre le za prilagajanje na določen tip, ni nujno, da vodi ta premestitev do popolne razvidnosti, čisto intencionalnih stanj stvari. Še vedno so ta zgolj premeščena in zgolj postavljena z jasnim pečatom svoje intencionalne relativnosti, glede na pripadajoče stavčne vsebine. Če preidemo k literarnim umetninam, ki bi hotele biti historične in ki celo obljubljajo, da bodo kar najbolj zvesto razložile zgodovinska dejstva in predmete, nimamo opraviti s pravimi sodbami. Če primerjamo na primer opis neke bitke v historičnem romanu, tudi v primerih, ko se ta opis skladno s historičnimi viri razvija kar moči zvesto, z razlago te bitke v nekem znanstvenem delu, je razlika v značaju v obeh primerih nastopajočih zatrjevalnih stavkov očitna. Pri tem pa ne gre za to, da bi v tem opisu v romanu tu in tam bili kakšni odkloni od tega, kar se je v resnici zgodilo, zakaj absolutno zveste razlage tudi najstrožje znanstveno zgodovinopisje ne more dati in to iz zelo načelnih razlogov. Razlika je tu spet v značaju kvazi sodb v zatrjevalnih stavkih znotraj literarnih umetnin. Tu pa se še za korak približamo pravim sodbam, kajti namen prilagoditve na objektivno obstoječe stanje stvari oziroma predmetov se tu razteza na strogo individualnost in ne le na splošni tip kot v prejšnjem primeru.
Tu so lahko predstavljeni ne le taki, tovrstni predmeti in situacije, kakršni so možni v neki določeni časovni epohi, ampak morajo biti v zatrjevalnih stavkih predstavljena stanja stvari oziroma predmeti, taka, da se popolnoma prilegajo povsem določenim individuumom, nekoč ali tudi sedaj obstoječih predmetov, stan stvari. Če je na primer v Schillerjevi Wallensteinovi smrti predstavljen uboj Wallensteina, potem se mora čisto intencionalno zasnovani dogodek, sicer prav kot tisti določeni individualni dogodek, tako prilegati nekoč v zgodovini dejanskemu dogodku, da mora biti prvi tako podoben drugemu, kot da bi bila ista. Vendar pa ni nujno, da pride do identifikacije obeh stanj stvari oziroma predmetov, tako da so intencionalno projicirana stanja stvari sama spet karakterizirana kot eksistencialno realna in kot taka tudi v svoji raznovrstnosti eksistencialno postavljena, ter predstavljajo v realni svet prenesene predmete. Ti naj bi predmete, ki so nekoč dejansko eksistirali, zaradi daljnosežne podobnosti, ki vlada med njimi, le posnemali, še več pretvarjali naj bi se, da so to oni sami. Če bi v takem romanu nastopale prave sodbe, tedaj ne bi prišlo niti do tega posnemanja, niti do pretvarjanja, ampak bi moral intencionalni smerni dejavnik kazati na kraju na predmete, ki so nekoč eksistirali. Intencionalno zasnovana stanja stvari bi se morala pri tem popolnoma prekrivati z dejanskimi, tako da bi ob razumevanju stavkov morala popolnoma izginiti z našega obzorja. Nasprotno pa nam v primeru umetniškega predstavljanja prav čisti intencionalni korelati postanejo ob razumevanju stavkov razvidni in zaradi daljnosežne podobnosti prileganja objektivno obstoječim stanjem stvari navidezno utelešajo realne predmete, jih kvazi posedanjajo. Tako se pred našimi očmi prikaže že davno izginula in v nič spremenjena preteklost v zgolj intencionalnih stanjih stvari, predmetih, ki jo utelešajo. Vendar ta preteklost ni to, kar je bilo v sodbah zatrjevano, ker manjka še zadnji korak, ki ločuje zatrjevalne stavke značajen kvazi sodb od pravih. Identifikacija intencionalnega stanja stvari z dejanskih in hkrati s tem tudi njegove popolnoma resne premestitve v ustrezno realnost. Šele s prehodom na znanstveno obravnavanje bi bil storjen zadnji korak, vendar pa bi s tem prišli do pravih sodb. Ker pa se v literarnih delih nahajajo le zatrjevalni stavki različnih tipov z značajem kvazi sodb, ti stavki, kot smo že ugotovili, niso čisti izjavni stavki. In zato lahko za voljo svoje opisane posebnosti vzbudijo v večji ali manjši meri iluzijo stvarnosti, česar čisti izjavni stavki ne zmorejo. Z drugimi besedami, ti stavki vsebujejo sugestivno moč, ki nam ob branju dovoljuje, da se potopimo v fingirani svet in da živimo kot v nekem lastnem, posebnem, nedejanskem in vendar kot dejansko delujočem svetu. Ta velika skrivnostna moč literarne umetnine izvira predvsem v posebnem, še vedno ne dovolj raziskanem značaju kvazi sodb zatrjevalnih stavkov. Drugi dejavniki literarne umetnine, ki jih bomo obravnavali pozneje, rabijo izključno temu učinku. Da bi se izognil napačnemu razumevanju svojega stališča, moram ob koncu tega razmišljanja navesti še en pridržek. V literarnih umetninah moramo namreč razlikovati dve uporabi predikativnih stavkov. Ena izgovarja, kot navadno pravimo, avtor, drugi pa so izpovedi v literarni umetnini predstavljenih oseb. Na te stavke naletimo tako v epu kot v romanu, posebno jasno pa v vsakem dramskem delu, kjer se stavljajo ti stavki posebno besedilo in sicer, kot bomo pokazali, predvsem glavno besedilo. Če izgovori stavek predstavljena oseba kot sodbo, ki je usmerjena k drugi predstavljeni osebi, potem je ta stavek, kolikor oseba dejansko razsoja in je odkritosrčna, nedvomno sodba v ožjem pomenu, vendar pa hkrati tudi sodba, ki je resnična le na področju predstavljenega sveta in velja glede na predmete tega sveta in končno le za predstavljene med seboj se sporazumevajoče osebe in sicer popolnoma neodvisno od tega, ali gre za individualno, partikularno ali splošno sodbo.
Torej ni dovoljeno, kot pogosto delajo literarni zgodovinarji in kritiki, te sodbe, ki jih govorijo predstavljene osebe, prenesti prek meja v ustreznem delu predstavljenega sveta in jih razlagati kot sodbe o realnem svetu ali kot avtorjeve nazore o nekaterih vprašanjih, ki zadevajo realni svet. Tako ravnanje zmaliči pravi smisel takih stavkov ter popači pravo strukturo dela. Zakaj to so zgolj stavki, ki si jih kot sodbe zamišlja predstavljena oseba, ter pripadajo zgolj predstavljenim predmetom znotraj predstavljenega sveta in so tako za avtorja kot tudi za bralca le navidezne, nikakor pa ne prave sodbe. Kakor hitro pa predikativni stavek sodi v besedilo, ki razlaga v delu predstavljeni svet, četvori člen pripovedi o usodah predstavljenih oseb in stvari in s tem opravlja funkcijo intencionalne podobe tega, kar je kot tako predstavljeno, potem je ta predikativni stavek le kvazi sodba, ki jo je avtor uporabil prav z namenom fingiranja tega sveta. Če imajo ti stavki tudi zunanjo obliko neke sodbe o predstavljenih predmetih, kot pri stavkih, ki opisujejo zunanji svet in vedenje predstavljene osebe, na primer gospoda senatorja Budenbruka, potem to ni sodba sensu stricto, ampak neka kvazi sodba take ali drugačne oblike. Take stavke moramo pri branju in interpretaciji jemati v tej posebni modifikaciji in funkciji, ter jih ne smemo spremeniti v prave sodbe in s tem v sodbe, ki se ne nanašajo na predstavljene predmete, ampak na realne zunaj umetniške stvari. To bi sicer bilo popačenje pravega smisla teh stavkov in s tem tudi dela samega, zlasti še, če bi prikazali te stavke kot resnice, ki jih avtor daje na znanje bralcu.

Tako, vse to lahko vzamemo, kakor hočemo. Temeljna Ingardenova teza v literarni umetnini je, da ima polifono strukturo. Torej, jo sestavlja kompleksna mreža različnih konstrukcijskih plasti. In poleg te razsežnosti je gotovo pomembna naša in katerakoli recepcija. Izkustvo nas uči, lahko se še tako pretrkavamo s fikcijo, neobstoječnostjo, mimezisom in drugimi modusi naših kreativnih in govornih aparatov, vemo, da imajo vedno takšne ali drugačne realne učinke. To pa nas ne sme odvrniti od zadnje instance teh učinkov. Tako kot ne puška, ne hiter avto in ne droge ne ubijajo človeka, temveč vedno samo človek, tako so realni učinki naših literarnih in umetnostnih kvazirealnosti realni samo toliko, koliko realnosti jim omogočimo realni ljudje. Morda si lahko samo drznimo sugerirati, da ob perečih vprašanjih, ki vzniknejo ob umetnosti, kdo kaj vpraša tudi koga umetnost uvedenega. Sama na sebi pa sta literatura in umetnost vedno pretežno neškodljivi. Zato ponavljamo, ne se bat. Ne bojimo se Lučka in Brenc verbalno, Oli tehnikalno in Matjaž literarno.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Turneja klubskega maratona 2026.
4: Graben,
3: Lerika,
4: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
4: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
4: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Dobrodošli u Vodaj, leteći pilot, ja sam Mike, tehnice in tehniki radija Student So, in dobro dela je lepo skrbio za tehnično kakovost teh naših odaj. Kod vedno, thanks. Zadnje čase tu razvijemo ter raziskujemo tezo, da so 2020 pač dober, oziroma vsaj soliden čas za popularno kulturo, čas, ki je vsaj po nekih ključnih metrikah primerljiv z desetletji, ki so danes prav znana po dobri, oziroma vsaj spominjanja vredni popularni kulturi. Je pa nek kiks tu, nek elephant in the room, kot se reče, pri vsem tem, ki take sklepe omogoča in pa obenem otežuje, ne? Ki torej omogoča, da proglasim popularno kulturo v 2020 kot business as usual, a spet po dolgem času, a ki obenem zahteva, da malce drugače definiramo in konstruiramo semantično polje popularna kultura. Namreč, pop kultura, vsaj za operacije, ki jih izvajamo tu, tradicionalno so glasba, filmi in modni trendi, pač stvari, ki so inherentno strongly marked napram procesu ustvarjanja neke identitete. Je pa seveda tudi nek drug, širši, bolj sociološki pomen besede pop kulture, ki k takim stvarem doda še celoto materialne potrošniške kulture in tako zajema food, malo prodajno arhitekturo, vsak danje potrošniške navade, pač vse te bolj banalne, utilitarne stvari. Pa ko smo tu analizirali knjigo popolnosti Vincenza Latronika, smo ugotovili, da med tema kategorijama pravzaprav teče neka dialektika, saj smo videli, da food kot označenec ne more igrati iste lifestyle vloge kot glasba in da zmotno prepričanje v nasprotno je simptomatično za predvsej depresivno stanje urbanega življenja okrog sredine 2010-ih, ki ga ta knjiga opisuje. Kar pa, po drugi strani, me ni potem preprečilo, da sem kasneje med dokazi o vitalnosti popularne kulture, a definicija ena, v 2020.

Tistih naštel tudi mega hipermarket Costco. No, ok, res je, Costco je pustil izrazit pečat na svetu mimo, slednji pa vsekakor sodijo med tisto popularno kulturo, ki nas tu zanima. Pa vendar, kaj pa kovinski termofori Stanley? Banalen potrošniški izdelek par excellence, ki je rato enormen trend med mladami na TikToku in na Instagramu in ki je za nas tako tvoril še en dokaz o relativno zdravem stanju aktualne popularne kulture. Ampak o kakšni popularni kulturi? Kako ćemo tu aplicirati razne aplikativne teorije o popularni kulturi, da nimo tiste ki ih je razvil Mark Fisher? A smo naredili napako s tem, da vitalnosti popularne kulture po pandemiji nismo podrobneje razčlenili ter preizpraševali njeno čudno sestavo, začenši z analizo relativno velikega deleža, ki ga tu zasedejo utilitarni, šipko označeni basic potrošniški predmeti, z ali brez posredništva TikToka in mimosfere. Vprašanje postaja pereče, ko ugotovimo, in to je tema današnje oddaje, da je ta kategorija banalne potrošniške stvari s fast foodom na čelu, pa bencinske črpalke, da te stvari torej kažejo neverjetno vitalnost in energijo v 2020-ih in da spremembe in novosti tu aktivno, agresivno transformirajo področje potrošništva v ZDA. In to do te mere, da primerjave s tradicionalno močnimi obdobji za popkulturno ustvarjanje, to so recimo 80, 90, 2000, celo ne zadostujo, saj transformacija potrošiške pokrajine v ZDA, ki se trenutno dogaja po zaslugi teh kategorij, prej spominja na bistveno starejše epohe, na razborljive in nestanovitne čase, ko je red potrošništva v ZDA dobiva svojo značilno obliko, obliko, ki bo potem ostala bolj kot ne enaka 50 plus let. Torej, kaj bomo s temi klasičnimi pritožbami o duhomorni nezmožnosti iznajdbe nečesa novega? Ko spoznamo, da basic bitch potrošništvo v ZDA v 2020-ih je polno novosti, da je področje nenehnih sprememb. In tega ne mislim v smislu nekega duha časa, ne, privatni kapital, private equity, ki poganja te spremembe, kot bomo videli, odločno posega v fizično pokrajino in tako ustvarja svet, ki iz dneva v dan izgleda bolj tuj. Ne vem. Danes bomo torej popisovali te spremembe, to je prvotni namen te oddaje. Potem, ko smo jih tako zabeležili, bodo lahko služile kot reference pri prihodnih analizah o specifični naravi popularne kulture 2020. Da lahko torej rečem buckies in vas potem napotim na tole oddajo, brez da bi vse nadolgo in široko opisal, kaj buckies je oziroma kaj pomeni, oziroma crumble cookie, ki smo ga tu že večkrat omenili, no danes izveste približno, kaj ta crumble je. Dalje, seveda, motivacija za to oddajo, ki bo polna razno raznih pilotovih prvoosebnih anekdot in refleksij, je tudi v tem, da opažam, da so vam posebej fajn oddaje, kjer po uizi govorim o foodu in o vsakdanjem ameriškem potrošništvu, spet, glej, oddajo Costco, tako da no problem danes dobite obsežen boots on the ground pregled hitro spreminjajočega se področja potrošništva v ZDA. Seveda, nemalo vas bo tudi enkrat v bližnji prihodnosti obiskalo ZDA, tako boste imeli cel spis razno razna must try priporočila. S tem v mislih ne gre spregledati povoda za in pa specifične časovne umestitve današnje oddaje, ki pa ni kar tako. Namreč, kot to boste videli, ste zabeležili hype
in viralno navdušenje okrog tipičnega ameriškega potrošništva, ki so ga množično izražali obiskovalke in obiskovalci iz Evrope, Japonske in Oceanije, ko so letos poleti ZDA skupaj s Kanado in Meksikom gostile svetovno prvenstvo v nogometu. Fajn, si mislim, da ste končno spoznali, no ne vi, ne. Redne poslušalke in poslušalci vdaje Leteči pilot, vse to že veste, ne. Ampak da je svet končno spoznal, da so ZDA pač še vedno to, kar so tradicionalno bile, to je rajski vrt potrošništva. Kasaj, ne, smešno in pa benem žalostno mi je zdaj bilo, kako je to za marsikaterega obiskovalca bilo presenečenje, ne, pa kako je nezanemljiv delež sveta dejansko mislil, dejansko verjel, spričo bodi si degeneriranega, bodi si izjemno kritičnega, negativnega političnega diskurza, ki ga ZDA zadnje čase proizvajajo in izvažajo, torej, da so ZDA pač neka napol propadla širhol država. No, surprise, lol. Ampak ne morem ne da bi si ob tem tudi mislil, da hja, če bi to svetovno prvenstvo v nogometu priredili 10 let nazaj, ko so znaki stagnacije po veliki recesiji še bili vidni vse posod, ko je dovzetost kapitala za deklaracije o smrti fizične prodaje spremenila maloprodajno pokrajino v pravcati wasteland, bi obiskovalke in obiskovalci dobili posem drug vtis. Torej ni nek generični ameriški duh tisto, kar je iz zraka pričaralo vse te velikanske črpalke in pa pestro ponudbo praktično neskončnih novih čudnih fast food opcij, podobe katerih ob nasmejanih Nizozemcih in Japoncih so napolnile naše timeline letos poleti. Temveč specifična verzija Amerike, ki je nastala v letih po pandemiji, ob izdatni pomoči in spobudi kapitala z velikim kajem, ki se od leta 2018 bavi z ustvarjanjem post-internetno realnost za fizično prodajo, realnost, ki v prvi vrsti temelji na tako imenovani experience economy.

Začnimo s fast foodom, neke vrste. Porast foodi kulture tekom 2010-ih je porajala pojav ponudnikov razno raznih butičnih pekarskih izdelkov in sledic tipa cookies, cupcakes in pa seveda sladki napitki, saj Ljubljančani veste točno, o čem govorim, tega zdaj tudi imate ful, vidim. Novost, ki se pojavi v poslednjih letih 2010-ih, izrazit pečat na potrošiški pokrajini v ZDA, pa pušča zlasti zdaj, na sredini 2020-ih, so pa nacionalne verige specializirane za take izdelke. Strip malls-i, se boste spomnili, so tipični ameriški potrošniški objekt, gre za vrsto majhnih trgovin v isti stavbi, ki leži vzdolž kake velike ceste. Od konca 2010-ih smo torej priča boomu v gradnji novih teh strip malls-ov, a seveda v ogabnem minimalističnem neoliberalnem slogu. Na novih lokacijah velikokrat je to kar sredi velikega nekoč prostranega parkirišča pred nakupovalnim centrom. In ta pojav, ta trend seveda iz dna srca sovražim, no ampak whatever. Kot rečeno, te novogradnje nagovarjajo željam foodi kulture in praviloma gostijo restauracije in druge ponudnike hrane, ki so lahko lokalne, lahko tudi gre za majhne regionalne franšize ali pa tudi nacionalne verige, ki ne potrebujejo ali tradicionalno nimajo samostoječih lokacij, da nimo Chipotle in Sweet Green. Zadnje čase so taki novi strip malls-i tudi poligon za nastanek novih nacionalnih verig, kakšen je Crumble oziroma Crumble Cookie. Crumble Cookie, če neč drugega poznate iz TikToka, se boste spomnili tega izvrstnega mima, da Karl Marx bi premislil o kapitalizmu, če bi lahko ustal od mrtvih, poprobal 24 karat gold, Dubai chocolate, matcha, latte, labubu, Crumble Cookie. Seveda gre za klasični primer za porenrod značilnega nanizanja samostalnikov v nesmiselne celote. No, in ob tem ne morem, ne da bi pomislil, da imajo take tvorbe in pa seveda percepcije potrošništva, ki jih implicirajo, če ne izvora, pa vsaj navdih v ushičenem, skoraj da absurdnem delovanju kapitala na področju potrošništva v 2020-ih, ker moj bog, kakšna statistika. Ideja za Crumble Cookie je nastala v državi Utah, ne davnega leta 2018 sledilo je agresivno financiranje iz strani privatnega kapitala, kar bo leitmotiv današnje oddaje, no leta 2021 je bilo po ZDA 160 enot Crumble, leta 2026 pa štejo 1100 enot. No, o tem govorimo. Crumble ponuja izbor kukisov, gre za pretirane, ekscesne kukise, ki so veliki, ki imajo gor pretirane količine barvitega frostinga in ki so zato kot nalaž za postanje na Instagramu in TikToku. V duhu izreka no publicity is bad publicity je Crumble tudi dosegel viralnost s tem, da so po spletu krožile govorice, da ima posamezen Crumble piškot po 2000 kalorij, kar menda ni res, oziroma je samo pol resnice. Povprečen Crumble piškot ima namreč samo po 600 kalorij, obstajajo pa posebej bogate limited edition sledice, ki dejansko imajo več kot 1500 kalorij. Crumble ima fiksni izbor šestih kukisov, ki so skozi na voljo teh šest kukis pa dopolnujejo z novimi limited edition izdelki, ki jih redno zamenjajo in ki tako ponujejo odlično vstopno točko v vaš čas spreminjajoči se svet mimo in viralnih trendov. Tako je Crumble že na vse zgodaj skočil na ta Dubai chocolate trend, medtem ko je viralnost kukija, ki ga je podjetje lansiralo po receptu viralne skladbe izvajalca Bensena Puna, Moonbeam Ice Cream, status podjetja zacementirala v svetu brain rota. Čeprav ni eksplicitno rečeno, lahko sklepamo, da
crumble cookie, nad katerim naj bi se navdušil Karl Marx, se nanaša konkretno na ta specifični Moonbeam ice cream cookie. Ki ima 920 kalorij, 46 gramov maščobe in 72 gramov sladkorja. Rekli smo, da crumble izvira iz Utaha in tako lahko omenimo eno tako zanimivo skupno točko vseh ali pa skoraj vseh pojavov, ki jih bomo pokrili v današnji oddaji. Izvirajo iz ene izmed periferij v ZDA, skupna značilnost katerih je ekscesni, požrešni, ponekod celo nekulturni odnos do sladkari. Mormoni tako slavijo po svoji pretirani ljubezni do sladkih dobrot. Obstaja cela specifična kultura teh stvari v Utahu s sladkim želetinom na čelu, pa tako imenovani dirty soda. A dirty soda, dajmo še kaj povedati o tem. Dirty soda je zdaj ratova thing, je trenutno kar močan trend v ZDA. Namreč mormoni zaradi svoje veroizpovedi, kao ne smejo piti kave, ampak čar takih strogih 100 plus let starih religioznih zapovedi je tudi v tem, da jih lahko berejo pretirano dobesedno tako, a ni nič, kar bi preprečilo mormona, da bi užival v Monster XXX energy pijači in nekavnih napitkih z visoko vsebnostjo kofeina. Ergo, kulturo in obredje okrog pitja kave so mormoni prenesli na sladke gazirane pijače, ki jim poljubno dodajo sladkor in mleko in pa smetano. To je dirty soda, dirty pač, ker izgleda kot tekoče plato. Obstaja več specializiranih verig s temi stvarmi v Utahu, medtem ko je ta dirty soda potem, ko je dosegla viralnost na TikToku, infiltrirala ostale ZDA v obliki nove ponudbe pijač, ki so jih nekateri fast food ponudniki začeli lansirati letos. Dirty soda, by the way, je dobra. Najtopleje priporočam in ne, ni treba nekaj fancy posebne ponudbe, pač sami si jo lahko naredite tako, da dodate smetano za kavo k Coca-Coli ali Pepsi. Ali pa kokta, zakaj pa ne? S to kombinacijo sicer ne morem jamčiti, velja probat. No, anyway, izvorne točke nacionalne ekspanzije fast food ponudbe, ki se dogaja zdaj, se praviloma nahajajo na neki pokotne odročni periferiji, ki se tako kotira kot neka egzotika napram default okusa Američanov, kar ne preseneča, glede na to, da ta boom se zdaj dogaja v okviru tako imenovane experience economy. Seveda, še ena taka periferija je ameriški jug, prav mitična domovina absurdnih visokokaloričnih sledic. Tako imamo Seven Brew, veriga, ki sledi identični, neverjetni časovnici kot Crumble, ustanovljena je bila leta 2017 v Arkansasu, še leta 2024, torej samo dve leti nazaj, je štela manj kot 150 enot, leta 2026 pa ima že več kot 800 enot v 38 državah ZDA. Roko na srce, preden sem začel pripraviti to oddajo, a pokotne na podlagi lastnih opask, se mi niti ni sanjalo, kako zares absurdne so te številke. Seven Brew tudi slovi po ponudbi viralnih, sladkih, kaloričnih stvari, ampak tu gre za te sladke kavne napitke, ki jih je v prvi vrsti popularizirala veriga Starbucks. Tako kot pri Crumble imate izbor klasičnih in pa limited time okusov in ta limited time ponudba, kot vidite, je kar stalnica teh poslovnih modelov, ki temeljijo na ekonomiji doživeti. Seven Brew pa izpostavim iz nekega drugega razloga, saj ima posebno funkcijo kot znanilec viharnih sprememb na področju potrošništva v ZDA, ki jih danes poskušamo opisati. Namreč, Seven Brew je drive-thru oziroma okense za pač avte, ne, in nima jedilnic. Majhne, prostostoječe enote te verige postavijo na robu velikih parkirišč,
otvoritev nove lokacije pa zanesljivo povzroča polnopravni prometni kaos, ki je do danes postal zaščitna znamka te verige. Namreč, Seven Brew je prav znana potem, da ko se pojavi nova enota Seven Brew in še lep čas potem, in to osebno vem, ker se je to zgodilo že nekajkrat letos pri nas v predmestih Chicaga, pride do več kilometrov dolgih kolon avtomobilov, ki zapašajo lokalne ceste in ovirajo promet in v katerih je treba čakati več ur, da človek dobi te viralne Seven Brew dobrote. Res, situacija je tako bizarna in nenavadna, da je ta Seven Brew kolona, ki izgleda kot črnogorski mejni prehod zgodaj avgusta, ponekod glavna zgodba v lokalnih dnevnih novicah. Zdaj pa, tu z ozirom na te kolone se nam poraja vprašanje, ali je ta bliskovita porast teh verig z zelo specifičnimi mim sladicami vzdržna, ali gre pač za nek trend, ki skladno s fletnimi željami kapitala po lepega dni izpuhtel v zrak in tako za vse večne čase fiksiral percepcije verig, Crumble in Seven Brew v času kot nosilcev specifičnega zeitgeista 2020. Slednji scenarij se mi zdi veliko bolj verjeten in tudi cool, saj IMHO vsaka generacija bi morala tudi imeti nek svoj značilen spomin na popkulturne stvari, ki jih ni več. Tako pa moramo omeniti še en nov fast food, tokrat bolj klasični slani fast food, ki tudi kaže nazorno sliko sprememb, s katerimi se danes ukvarjamo, a ki obratno bo zelo verjetno še tu čez 10, 20, celo 30 let. Imamo namreč nov nacionalni fast food ponudnik, kar je dejansko malce težko sprocesirati, ker to se še ni zgodilo za časa mojega življenja. McDonald's, Burger King, Wendy's, Taco Bell, KFC, Subway, Arby's pa še Popeyes. Recimo, to so te velike nacionalne verige, ta spisek pa ostaja nespremenjen že skoraj 50 let. Edina omembe vredna sprememba v tem času je bila nacionalna ekspanzija nekoč regionalne verige, to se je zgodilo v 2010-ih in tako je Chick-fil-A, ki je nekoč imela lokacije samo na ameriškem jugu, kje pa je bila zelo močna, ratala nacionalna veriga in jo lahko tako dodamo na ta seznam. No, restauracija Raising Cane's je skoraj 30 let bila ena sama restauracija v mestu Baton Rouge v Louisiani, torej niti ne regionalna veriga, pač ena sama posamična restauracija, ustanovljena leta 1996. Od leta 2020 po vnosu investicijskega kapitala pa vsako leto doda od 100 do 250 novih enot, teh enot je zdaj že več kot 1000, se pa nahajajo v 44 državah ZDA in te strme rasti ni videti konca. Dejansko, torej nov fast food, oziroma nova omniprezentna opcija, s katero je zdaj treba računati, ko se Američani odločimo, kam bomo zdaj šli jest. Par let nazaj je otvoritev nove lokacije Raising Cane's v predmestih Chicaga še bila big deal. Zdaj so te restauracije že na vsakem vogalu tu, nove enote pa odpirajo praktično vsak mesec. In Raising Cane's je hud. Če boste obiskali ZDA, najtopleje priporočam. V teh restauracijah, interijeri katerih naj bi zajeli značilno estetiko države Louisiane, imate piščančje stvari,
glavnem najbolj klasična in pa značilna jed pri Raising Cane's pa so tako imenovani chicken fingers. To je nekaj med nuggetsi in pa dunajskim zrezkom. Predstavljajte si dunajski zrezek, ampak tak tebel ameriški, genetsko spremenjeni dunajski zrezek, rezan na dolge trakove. To je to približno. Dobri so, obviously. Pa omaka. Omaka, v katero naj bi namakali te chicken fingers. Ta tako imenovana cane sauce, kanova omaka, ta omaka jo je res tako huda, da jo zdaj poskušajo kopirati vse ostale fast food verige. Ampak pazite, ful je majonezasta. Redne poslušalke, redni poslušalci oddaje Leteči pilot, namreč veste, da če kaj na tem svetu sovražim, preziram iz dna srca, je to majoneza, ki je ogabna in ki je videti ne morem, ker mi rata slabo, dobesedno. Torej, grem prvič v lajfu probati ta Raising Cane's, to je bil dve leti nazaj. In naročim te chicken fingers, zraven dobim porcijo te kejnove omake, kejn sos, pa blagajničarju seveda rečem ne, fala, fuj, ne jem majonezastega sranja, kar vzemete, dajte mi raj kečup, pa me on začudeno gleda, zihr, zihr nočeš. No, prav, okej, daj. Pa tako dam pol kapljice, ne, mikro pikico te omake na konici noža in potem na piščanca, sam tok, da probam, da vidim, v čem je fora. Adio, adio. Tako dobro, da je dejansko blokirala signal, ki možganim mojim sporoča, da jem majonezo in da bi mi zdaj moralo biti fizično slabo. Vse pojedo še pomfri namako not. Mim je ta omaka. Če sledite tistemu paru na Instagramu, ona američanka, on pa italijan iz Italije, zdaj živita v ZDA, pa on je tak težek snob glede hrane in ženi skozi mori. In Italy, we do not eat this garbage. Je predvsej annoying. No, on je pri Raising Cane's dejansko naročil litrski kozarec te omake. Tako navdušen je bil, ker saj ta cane sauce je game changer. The hype is real. Imamo torej novi National Fast Food Chain, prvič po kakih 50 letih. Je za probat, če boste obiskali ZDA, tudi če gre samo za kratek pristanek na letališču tu. Sej, kot rečeno, kot vse stvari, ki jih danes opisujemo, te restauracije Raising Cane's že najdete vse posod po ZDA.

Če vaš timeline na IG-u kaže vsebine o potovanju in turističnih atrakcijah, takih in drugačnih, ste verjetno že naleteli na Bucky's. Fama okrog te verige čepalk namreč nese daleč naokrog, zdaj so jo širom sveta tudi ponesli obiskovalke in obiskovalci nedavnega svetovnega prvenstva. Zgodba in časovnica tu sta podobni unim, ki smo jih že predstavili. Nekoč je črpalka Bucky's bila majhna veriga s parami lokacijami v Teksasu, nato po letu 2020 po injekciji investicijskega kapitala je firma začela agresivno širiti po ameriškem jugu. Ta ekspanzija še traja in počasi gleda tudi onkraj juga. Menda bo država Wisconsin dobila Bucky's enkrat naslednje leto, kako uro stran od mene, in tega se ful veselim, ker še nisem bil in me prav gnjavi, me prav baga. A ko se to zgodi, dobite obsežno reportažo iz terena. Oziroma, ja, saj besede ne zadostujejo. To enostavno morate videti. Na YouTubeu imate cel kup takih tours, teh trgovin / črpalk Bucky's. Gre za črpalko megalomanskega formata s od 50 do 100 črpalk, ki stojijo pred trgovino, pred stavbo v velikosti srednje velikega nakupovalnega centra, ki torej meri od 20.000 do 25.000 kvadratnih metrov, odvisno od lokacije, se pravi nepredstavljivo. No in noter imate vse, pač klasična črpalka ponudba terminalov s samoposrečnimi gaziranimi pijačami in kavo, ampak na steroidih, širok izbor čipsov, čokoladic in pač sladic, pač hipermarket večjega formata je not, dobesedno. No, potem pod isto streho imate celo paleto toplih pripravljenih jedi, burgersov, hrenok, pomfri, burritosov, v velikosti dveh ali treh Maxijevih delikates. Bucky's je tudi oziroma zlasti znan po širokem izboru lastnih jedi in produktov, sploh ta brisket. Brisket je nek specifičen kos govega mesa, ki ga v Teksasu pripravljajo na žaru. Je neka teksaška specialiteta, no sredi vsake Bucky's trgovine stoji žar, kjer možakar cel dan pripravlja ta brisket. Beef jerky. To so tanki trkovi sušenega govejega mesa, to je en tak priljubljen snack v ZDA, no Bucky's slovi po sušenih mesnih izdelkih in je cel del te trgovine posvečen sušenim mesnim izdelkom, ki jih lahko obiskovalci kupijo bodi si v že pakirani obliki, bodi si postrežno na kilogram. Fudge, to je še ena ameriška zadeva, gre za neko mehko maso iz putra in cukra in mleka. Vsaka trgovina Bucky's ima tudi kuhinjo za fudge, ki je cel dan delajo fudge v široki paleti najrazličnejših okusov. Ne nazadnje omenim tudi merch, dobršen del maloprodajne površine slehane čepalke oziroma trgovine Bucky's je posvečen razno raznim izdelkom s prepoznavnim logotipom te trgovine, ki ga krasi Bucky Beaver, to je človekovidni bober, ki velja za maškot te trgovine oziroma čepalke. No in tam lahko kupite majice, poloverje, jakne, z njegovo podobo pa seveda cel kup figurc in pa plišastih stvari, poleg ostalih pač kičastih spomenikov, bilje katerih tudi ponujejo te trgovine. Boom v gradnji novih not Bucky's, ki še vedno traja, je poganjal in po benem je poganjen iz strani viralnost teh unikantno gromozanskih potrošiških objektov. Čepalka Bucky's, tako pravi formalni marketing tega podjetja, je destinacija in ne samo nek pristanek na poti do neke druge lokacije. V zadnjih letih je postala obvezna točka na road trip potovanjih, Američani tako često načrtujejo pot prav z namenom, da bi se nekje ustavili in mudili pri maloprodajnem čudesu Bucky's, tudi če to pomeni dodatnih 100 plus kilometrov.
Zato pak izprodaja branded majice in podobno šaro, kot da bi bil Disneyland, saj gre za atrakcijo, ki pritegne obiskovalke in obiskovalce iz daleč na okrog, ki potem ponosno objavljajo fotke iz svojega obiska Bakiza na Instagramu. Obvezna je, na primer, družinska fotka z pronastim kipom Bobra Paki, ki stoji pred vsako enoto. Pa gužva, to je še ena taka skupna točka z Disneylandom in tovrstnimi stvarmi, ne, ta nepopisna gužva. Enote Paki so prav znane potem, da je v njih ob praktično vseh urah dneva neobvladljivo veliko število ljudi in da izgledajo kot nakupovalni centri dva dni pred Božičem. Ko je vse to zaradi neke kurčeve pumpe? Joj, Američani so prefuknjeni. Si morda zdaj mislite ali ste celo rekli na glas. Lepejte, ponovim, lepejte na YouTube pogledat, kakšen ta Bakis je in mi potem reč, da vas to sploh ne miga. Zgodba o Bakizu kot o nekem krovnem dragulju ekonomije doživeti kot odmevna zgodba o uspehu neke tržne strategije za fizično prodajo prilagojene post-internetni realnosti je neverjetna in gre zelo deleč pri opredeljevanju tržnega novega sveta fizičnega potrošništva, v katerega smo stopili v letih po pandemiji v 2020-ih. Ampak Bakiz ni samo nek značilni produkt teh sprememb. Finančni uspeh in bliskovita ekspanzija verige črpalk Bakiz je menda tudi poslala signal kapitalu o spremenjeni naravi bencinskih črpalk znotraj te nove realnosti. Tako prezenco črpalk Bakiz, da si ravno se ta veriga zaenkrat nahaja samo na jugu ZDA, danes čutimo in vidimo vse posod po celi državi. Namreč nove črpalke srednje velikosti, torej nekje vmes med Bakizom in pa klasičnimi črpalkami, trenutno rastejo kot gobe po dežu in agresivno preobrazijo podobo ZDA. Gre za nov tip črpalk, ki tako kot Bakiz ponujejo širok izbor toplih pripravljenih fast food jedi in pa prodajno površino, ki spominja na nek majhen hipermarket. Thornton's, Love's, Quick Trip, Wawa, Sheets so poglavitne blagovne znamke teh stvari, oziroma nosilci koncepta Gas Station as Destination. Finančna logika, katerega je pa ful zanimiva in kompleksna, pač nepremičnine v ZDA so počasi tako drage, da klasične marže pri čepalkah enostavno ne zadostujejo več. Pa fast food kot panoga je menda veliko bolj dobičkonosna kot bencin, tako da je benz smatran kot nekaj ekstra, kot nekaj zraven pri teh marketinških načrtih, po katerih naj bi prvotni cilj staj bil pač delati konkurenco McDonald'su. Tako je gas station food kajpak tudi postal meme, da nimo odličen IMHO za v Hall of Fame brain rot Circle K $3 meal deal. Vsako razpoložljivo parcelo ob kaki večji ali srednji veliki cesti v predmestih ZDA se je v zadnjih letih bodi si spremenila v eno tako novodobno črpalko, bodi si se bo v kratkem spremenila v eno tako črpalko. Seveda ne brez opozicije sosedov, saj take velike 24-turne črpalke s po 10, 12, 15 terminalov za tankanje tradicionalno ležijo ob avtocestah, kje seveda ni nobenega, medtem ko jih ta novi stajšnji boom prezadržko usadi tudi kar sredi rezidenčnih četrti, kar marsikomu ni pogodu, saj prinašajo gužvo in povečan promet, pa funkcija teh čepalk, da bi bile vse splošna atrakcija, tudi ima nezaželene stranske učinke, namreč da hitro postanejo nek hangplat za lokalne tinejdžerje in mora biti tudi za raznorazne nepridiprave.
Tako človek ob vožnji po predmestjih te dni tudi redno naleti na znake, na transparente s napisi tipa Say no to the gas station, stop the gas station. Tako imenovani NIMBY, not in my backyard, logika, ki nasprotuje gradnji praktično česarkoli v bližini rezidenčnih četrti, sploh pa tisti, ki živijo premožni belci, res ni nič novega v ZDA. Gre za obžalovanja vreden pojav, ki pogosto ima rasistične in klasistične podmene, že, no, ampak po drugi strani, te nove pumpe so dejansko invazivna vrsta, vse posod rastejo in so disproporcionalno velike in dopadljive napram tipične maloprodajne infrastrukture teh krajev, da si ravno slednja seveda ni nikoli bila skromna. Dejansko, torej, dejansko, kot smo danes videli, ZDA fizično izgledajo skrajno drugače, kot so izgledale samo 10 let nazaj. Verjetno ste že sklepali na podlagi mojih opisov, da je avtomobil in kultura avtomobilov ful pomemben dejavnik pri teh spremembah. Presenetljivo nekak glede na okoljevarstveni diskurs zadnje čase. No in pa tudi ipso facto, da se te spremembe praviloma dogajajo deleč stran od mestnih središč v predmestih, kar je tudi presenetljivo glede na obujenje mestnih središč kot nosilcev pop kulture, ki ga zabeležimo zdaj že skoraj 20 let. Ne vem, gre tu za namige o prihodnji usmerjenosti popularne kulture, ali pa obratno, imamo tu opraviti s še enim izrazom močne polarizacije, ki zaznamuje politične in praktično vse ostale vidike življenja v ZDA. Ne pozabimo, a ne, da so se rock and roll in njegove pripadajoče subkulture oblikovale prav kot nasprotje predmestnemu udobju. Give me convenience or give me death je nekoč sarkastično izjavil Jello Biafra, pevec skupine Dead Kennedys. A bo zdaj repriza tega? Ali pa, obratno, is TikTok, ki služi kot nepogrešljivo marketinško orodje pri vseh teh trendih, the new rock and roll? Ne vem. Res ne vem, edini sklep, ki si ga drznem izreči ob koncu današnje oddaje, je pač ta, s katerim smo oddajo začeli. 2020 imajo močno označeno spominjanja vredno popularno kulturo. Po vsaj eni izmed definicij tega izraza. Hvala, lahko noč in čau.

Živijo znova smo v Globaluni, ki pa jo bom avtor oddaje izpelo na daljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Baba Zula, 30 let. In kot že naslov nakazuje, bomo v Globaluni seveda obeležili 30 let delovanja turške zasedbe Baba Zula. Ob okrogli obletnici je bend objavil album s tremi X-i v naslovu XXX, ki se kakopak lahko bere kot rimska številka 30, pa tudi kot oznaka za pornografijo ali prepovedan in obsceni material. Na albumu bend nadaljuje in pravzaprav obnavlja svojo zvočno etiko. Psihedelično kombinacijo anatolskega folka, kakršnega je utemeljil kitarist Erkin Koraj, daba, regeja in številnih alternativnih oblik raznorodnih žanrov, od krautroka do elektronike. Jedro skupine tvori ta

format Ertel, na navadni basovski kitari in predvsem na električnem sazu, ter Levent Akman na raznolikih tolkalih. Občasno se ima pridruži Muratova žena Esma Ertel, predvsem na vokalu. Korenine zasedbe Baba Zula gre iskati v eksperimentalnem improvizatorskem bendu Zen, v katerem sta oba igrala. Ko je bend na željo režiserja Derviša Zajma ustvarjal glasbo za njegov film, se je takratni bend Zen kot trio preusmeril iz improvizacije v moderno variacijo turških godbenih tradicij, ki so jih Baba Zula ostali zvesti vse do danes. Vsak naš album je drugačen, ne maramo se ponavljati. Mnoge skupine posnamejo albume, ki so zelo podobni prvemu. Za nas vsak album pripoveduje novo zgodbo. Morda prav zato obstajamo že 30 let. Tako o bendovi trdoživosti razmišlja Levent Akman. Baba Zula so prav zaradi te samosvojosti in kameleonskega zvočnega izraza sodelovali z vrsto vidnih imen iz sveta alternativne muzike, kot so Matt Professor, Bobnar Jackie Lipzeit iz benda Ken, ali violinist Warren Ellis iz Dirty Tree in Kejovih The Bad Seeds. Na tokratnem albumu ni znanih gostov iz sveta zahodnjaške avangardne ali alternativne glasbe. Temu seveda ni kaj za zameriti. Bendu pa lahko zamerimo, da je obletniška izdaja dolga na tanko, reci in piši, 30 minut in 30 sekund. Očitno gre za neke vrste umetniški koncept, statement, ki ga bendu takega kalibra v bistvu zlahka oprostimo. Toliko bolj, ker čisto vsaka sekunda albuma ponuja zgoščen, poosebljen pogled v kaleidoskopsko in vedno novo zvočno poetiko in etiko benda Baba Zula. V nadaljevanju ameriški svestranski glasbenik, primarno basist, Adrian Young, znan iz projekta in založbe Jazz is Dead, ki je pri svoji novi založbi Linear Labs objavil lastni in založbin prvenec Afro Disco Makosa. Album ponuja njegov odgovor na vprašanje, kaj bi leta 1976 ustvaril ganski producent, če bi se lotil ameriške disco plošče za svoje domače okolje. V zadnjem bloku sukamo glasbo povezano z bližajočima se glasbenima dogodkoma. Najprej napovedujemo otvoritveni koncert cikla glasbe sveta v sezoni 2026-27 in nastop benda Volosi, ki bo danes teden, torej v nedeljo 11. oktobra v Linhartovi dvorani Tankerjevega doma. Volosi, poljski kvintet, je znan po pretkanem in ognjevitem soočanju tradicionalnega karpatskega gočevstva in sodobne klasične glasbe. Slukamo par komadov zadnjega studijskega albuma 200 Weeks Ago in še dva z albuma Laiko Felix and Volosi, na katerem, kot naslov nakazuje, skupaj z njimi zagode znani vojvodinski goslač Laiko Felix. Naša druga napoved in zadnja skladba v oddaji je namenjena premieri glasbenega filma Keltska utopija. Premiera bo v torek 6. oktobra ob 20.30 večer v Ljubljanskem kinodvoru. Film, ki pripoveduje o vzniku novega vala irskih etnobendov kot so Lancome, Mary Wallopers ali Poor Creature, sodi v program Druga godba v kinodvoru. Kot ilustracijo nove irske etnomuzike bomo zavrteli komad Lady Pete, sicer glavne pevke benda Lancome, s kateri napoveduje novembrski izid svojega prvega solističnega albuma No Human Tongue Can Tell. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil nadaljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnič, živjo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

0: Dobar večer, idealna godba je tole. Miha Zadnikar nocoj z vami, za tehniko in zvok skrbi Andrej Nahtigal. Imam pa gosta v studiju že kar takoj po tele paradi Banketa Konsekvenc, ki smo jo slišali. Još Drašter, kontrabasist, skladatelj, član UD, več zelo raznolikih zasedb, brat Vid Drašter, bobnar, tolkalec, skladatelj, tudi UD oziroma član več raznolikih zasedb. Nocoj imamo v bistvu namen, da pa govorimo o njima kot... Ja, dobro večer, zdravo, zdravo.
1: Dobro večer, živjo.
0: Mnogi ne, v svetu improvizirane godbe, novega džeza, imajo svoje založbe, so ilustratori, dizajneri svojih izdelkov, nosilcev zvoka, organizirajo koncerte. Zakaj se muzičist po duši loti organizacije?
1: Nekak se mi zdi, da smo prek Bistrice ob Sotli, kjer smo nekak začeli s to glasbo, bili avtomatsko prej organizatorji skoraj kot glasbeniki zaradi kluba, ker smo prvi koncert, ko se je klub organiziral, nas je nekako zaznamoval, ne? In to so kar neki bendi začeli ratvati in ta organizacija koncertov se nam je zdela čist normalna stvar.
0: Ja.
1: Ne?
0: Ja.
1: In potem dalje, ko smo spoznavali tudi druge scene po svetu, smo tudi hitro ugotovili, da v bistvu glasbeniki večinoma, še posebej za to improvizirano glasbo, kar velik sami delajo.
0: Ne zgubljajo energije s posredništvom in da se pol še pustijo, kje izkoriščati in tako dalje. Ne?
1: In tudi, ja. In tudi v bistvu, če bi čakali na koncerte, vprašanje, kje bi dobili priložnost za igrati in ta glasba je pa taka, da mora biti živa in če se ne igra, nekak ne raste. In mislim, da je to eden izmed glavnih pušov, da si ustvarjaš pogoje, da lahko muziciraš v resnici.
0: Tako, in da imaš stike z muzičisti in muzičistkami za naslednje zasedbe, ki potem kolobarijo po drugih deželah in zemljinah. Vrhnika je imela več prizorišča, bi mogoče omenila, na Vrhniki ste začeli z Rojiščem, ampak na Vrhniki sem vsaj jaz bil na petih koncih, kjer so se dogajale zanimive stvari, v različnih obdobjih. Kako je bilo s tem?
2: Začelo se je v klubu Zakon, potem smo po tistem dogodku, ki se je imenoval Echoes from the Pool, ne, je nekako so predstavniki zavoda Ivana Cankarja celo prišli na ta koncert in bili tam navdušeni nad prizoriščem, se pravi tudi v bazenu, ne, in na ta način smo potem dobili priložnost, da zgradimo prostor pod bazenom, ne, tam, kjer je nekoč bil bar in tam se je prav začelo organizirati, se pravi, to je že drugi prostor, ne, najprej Zakon, potem to, na kar se je osvobodila ta mala železniška postaja, ne, Vrhnika mesto, nekoč je bila ta oskotilna železnica med Ljubljano in Vrhniko, zdaj ne obstaja več, že lep čas.
0: Ja.
2: Potem je bil tu Human Fish, torej pivovarna, kjer se z barom, in tam se je organizirala, potem smo organizirali še v muzeju Ljubljanice, ali kako se že imenuje?
1: Muzej Moja Ljubljanica.
2: Moja Ljubljanica, potem celo v glasbeni šoli.
0: Ja.
2: Kulturni dom in zdaj smo zopet nazaj v Zakonu, ker te, oziroma vmes je bila še tudi ta, torej to je že zdaj sedmi prostor, resnici.
1: Ja, vojašnica še.
2: Vojašnica vmes.
0: Aha, aha.
2: In Lavrenčičeva hiša, ne, to je prva pošta, tako. ena najstarejših hiš na Vrhniki. In zdaj smo, v bistvu to je bilo neke vrste skvotiranje začasno in tako dalje.
0: Ampak Rojišče je žužnjalo skozi vse te prostore. Rojišče je tista stalnica, ki se je selila torej po šestih, sedmih mestih na Vrhniki.
2: In zdaj v bistvu dobenega od teh mest mnogih ni več, se pravi, vsaj na petih, ostal nam je samo, se pravi, klub Zakon, trenutno smo v zelo dobrih odnosih z tamkajšnjimi študenti in KVŠ-jem, ne, kljub Kloverištevo, in kulturni dom, Cankarjev dom.
0: To sem hotel vprašati, kakšno je razmerje študentske kulture, njihovih teh kadrov do improvizacije in džeza, do eksperimenta? Verjetno različno, v različnih zasedbah.
2: Ja, ne kaže nekega posebnega interesa, nimajo pa nič proti in podpira. In zdi se mi, da, da trenutna klientela tam je, je predvsem naklonjena drugačnim muzikam, bolj kot recimo 5-6 let.
0: Ste pa tam del programa, nikoli ne najemate prostorov.
1: Ne, gostujemo.
0: Gostujemo. Ja, in je to del programa zakona. Dobro, nismo pravzaprav povedali, kje smo začeli zelo v osrčju vajnih priljubljenih godb. Mim grede Jošt in Vid sta naredila tudi odbir. Za nocoj pa bomo sproti tudi malo komentirali. Skratka, vsa godba je idealna in je torej brez audicije šla skos v oddajo. Začeli smo s parado Antonio Borghini, Pierre Borel, Tobias Delius, Rieko Okuda, Anil Eraslan in Steve Heather. Banquet of Consequences. Če je to išlo pri We Insist, pred dvema letoma, berlinska godba, in z njo bomo tudi nadaljevali, se uvedli z neko svežino.
2: Namenoma sem to izbral zaradi tega, ker a ne zveni, kot da bi Bibič napisal tako.
0: Ja, predvsej tako. Nimal Bibič te Tom Kora, te razsežnosti.
2: Tudi, te futurizmi, ne, za banci.
0: Ja. Fred Frid tudi, ne. Tud. To so te, pa ja, te folki vplivi. Ja. Rock in opposition kot folk muzika, ne.
2: Ja. In
0: A lahko kar tle ustavim, kaj pa folk, nekaj ga bomo slišali nocoj, kaj pa folk v improvizaciji, to je še bliže temu kot rock and opposition na en način. Kako vidva to čuta, to folki dimenzijo?
2: Mislim, celo mi, ko se lotimo kaj komponirati pa to, ne?
0: Ja.
2: Ker se mi zdi, da se improvizator mora tudi s tem ukvarjati. Nujno, kompozicija. To je
0: poleg vsega drugega še
2: absolutno.
0: To.
2: Absolutno. In zdi se mi, da pride vedno do momenta, ko nekako lovimo in skušamo vjeti to spevnost in jo podajati na čist poseben način. Zato mi je to tako intriga.
0: Naprej bo dvoje The Enttäuschung, se pravi razočaranje. Axel Dörner, Rudi Mahal, trobenta, pihala, Jan Roder, kolega kontrabasist, Michael Griner, kolega bobnar. Boš ti kaj povedal na temo Die Enttäuschung, bomo slišali Verlacht pa Verzipt, zatem pa ja, v tem sklopu bomo imeli kar štiri, Tom Jackson, Benedict Taylor, Daniel Thompson, dva od tu poznamo, tudi v sodelovanju, ki se je porodilo na rojišču, najbrž Burning Ferns, bomo slišali, zatem pa Miman. Oba sta igrala z Andreasom Rojsumom, ki je v tej zasedbi kontrabas, izjemni Egil Kalman in Hans Kjorstad na goslih. Pri te folki momentu raje rečem gosli, kot violina.
2: Ja, še nekaj o tem odbiru, zakaj je tako, namreč vse te zasedbe, vsi bendi, vsa muzika, ko smo nabrala, je v bistvu povezana z rojiščem na ta način, da je vsaj eden član zasedbe že igral pri nas.
0: Odlično.
2: To je neka logika, to je modus.
0: No, Michael Griner bo pa danes igral dvakrat recimo, pa Axel Dörner tudi. V različnih zasedbah. Do naslednje pauze in razgovora, torej dvakrat Die Enttäuschung, Jackson Taylor Thompson trio in Miman.

0: Idealna godba je tole. Smo se naužili v temnem zalogaju Miman, Andreas Hum Røysum, Egil Kalman in Hans Kjørstad, norveški trio, angleški trio Tom Jackson, Benedict Taylor, Daniel Thompson prej, potem pa čisto na začetku smo pa slišali dve enoti, Die Enttäuschung, Axel Dörner, trobenta, Rudi Mahal, saksofoni, klarineti, Jan Roder, kontrabas in Michael Griner, bobni in tolkala, vse v odbiru nocojšnjih gostov, Vid in Jož Drašter. Govorimo pa o rojišču, 13 let stari koncertni serialki, ki je šla zdaj čez stotko, pred kratkim ste šli čez 100. Kakšen je pa sprejem na Vrhniki, kako strukture, če se tako izrazim, na to gledajo, kolikšna je občinska podpora temu skozi leta?
1: Ja, tolikšna, da v bistvu lahko nudimo nastopajočim en spodoben honorar. Uh-huh. V današnjih časih seveda niti to ni več spodobno honorar, ampak ravno dovolj, da se lahko ustavijo na tej slovenski transverzali, kako bi rekel, med Avstrijo ali pa Hrvaško in Italijo.
0: In tudi potni stroški so dražji, ne? Kot so bili. Seveda, hotelski seveda. Stroški so dražji.
1: Seveda.
0: Tako.
1: Seveda. Čeprav v resnici včasih gostimo pri tebi, glasbenike in tako naprej se zgodi.
2: Doskrat spijo pri nas, ker je pač, da ostane denar za program, ne pa da ga damo v spanje. Ne.
0: To je v redu, ja. Nekateri pa so starejši, pa so na napornih turnejah, tam je pa pol drugače.
1: Naprimer Electrics pred dvema letoma.
0: Ja, ja. Kaj pa obisk iz Ljubljane? Se kdo pritroga z avtom?
2: Skoraj vedno pride kdo iz Ljubljane. Na Vrhniki recimo je ena številka 10 enih ljudi, ki so zainteresirani in če imajo čas z veseljem pridejo. Ostalo se pa bistvo iz Ljubljane, tako da prijemo do te 20-ke, 30-ke.
0: To je spodobna številka za Vrhniko.
2: Če
0: računaš, da greš na koncert teh istih ljudi v New Yorku ali pa v Berlinu, pa je tam rand kot 30, 40, 50 ljudi kot v Ljubljani.
1: Na stotki je pa sploh bil obisk neverjeten v resnici. Ja. Tam je prišlo pa vsaj 5-6 avto z Ljubljane. To smo bili pa sploh zadovoljni. Neverjetno.
0: Praznovanje, jubilej.
1: Tako.
0: Tam je bil double bill, ne? V nekem momentu je bila dost pomembna vloga našega kolega iz vrstnega TV snemavca, pesnika in ribiča Andreja Lupinca. Boste o tem kaj povedala?
2: Yes, ko smo delali koncerte v stari železniški postaji, kjer ni bilo elektrike, on je najbližji sosed te postaji in smo vedno od njega dobili elektriko za naše koncerte. Ne? In je bil itak reden obiskovalec in podpornik. Tako da hvala mu še enkrat. To je ta.
0: Izvrstno.
2: Ja.
0: Kaj pa sami začetki? Kako je to bilo videti? Bazen.
2: Bazen.
0: Ja.
2: Pod bazenom smo, ko sem se jaz na Vrhniku preselil, v bistvu se je govorilo, da se ne da dobiti prostora za vaje. Ampak ko jaz nekam pridem, se mi zdi, če se to reče, da se mi zdi to pač nemogoče, da ni prostora za vaje.
0: Ja.
2: In smo, ko smo bili otroci, smo se kopali na bazenu in pod bazenom je bil en bar.
0: Ja.
2: In jaz sem enkrat pogledal čez okno in sem videl, da je tam neko skladišče in seveda smo šli vprašati občino, Zavod Ivana Cankarja, če bi lahko tam uredili prostor za vaje in so nam dovolili.
0: Če se ne motim, je to celo Bloudkova gradnja, ne?
2: Tako,
0: ta bazen.
2: Tako. No in tam spojo smo imeli prostor za vaje, ki je bil tudi na pol klub in tudi tam smo koncerte organizirali. Uh-huh. To je bil čisti začetek. Tisti prostor je bil super. Tam smo imeli tudi redne delavnice improvizirane glasbe.
0: Ja, ja.
2: Ponedeljkova rojišča, kjer smo vsak ponedeljek redno prakticirali to muziko in tudi je prihajalo recimo do nekih številke 10 glasbenikov. No?
0: Ja, ja.
2: In z teh ponedeljkovih rojišč smo tudi en trio v bistvu na koncu ustanovili. To je bil Ivo Podržaj, Žiga Jenko in jaz na bobnih, ker je bilo eno obdobje, ko sta samo ona dva prihajala na ta work recimo, na to muziciranje in jaz. In smo, kaj zvem, je desetkrat bili v trio in potem smo en album posneli, no tudi zaradi tega. Tako nekako, včasih se ene stvari postavijo in ta se je tako postavila. To so bili začetki nekako, no.
1: Je pa treba tle dodati, mislim, Zanimivost je to, da smo v bistvu se zidati mogli ta plat.
0: Aha.
1: Da smo ga ločili med, se pravi, prostor za vaje in ne, tle so bili te neki, kak se reče že temu belemu zidak?
2: Siporex.
1: Siporex. Siporex in montaža vrat in vse, ja, to smo sami naredili. Tako da, ja.
0: No, ampak tudi zunaj, v samem bazenu so bili zanimivi špili. Tudi zunanje prizorišče poleti.
2: Ja, to smo pa, ko smo parkrat tam koncert organizirali, smo nekako uspeli občino pripričati, da je ta star blodkov bazen zvrtala, da si lahko v bistvu iz pritličja, če to temu rečemo, vstopil direktno v bazen.
0: Tako.
2: In ta bazen je bil fenomenalen in takrat je ta prišla do neke malo širše ekipe, takrat bivših članov kluba, študentov, neka ekipa nekih desetih ljudi, ki smo potem si delili in vsak je kak koncert organiziral. Uh-huh. To se je imenovalo Poletje v bazenu in takrat je ta tri leta je to se dogajalo. Ta zadeva je kar lepo povezala eno skupino ljudi. No. Ljudje so radi hodili na koncerte, mi smo pa z veseljem to tudi delali. No. Takrat ni šlo samo za improvizirano glasbo, takrat je bilo to širše.
0: Ja.
2: So tudi Ana Popedan igrali, to ni bilo...
1: Ja, to je ločeno.
2: Ja, mi smo
1: pa Poletje na bazenu.
0: Poletne prireditve, ja.
1: Tako, Poletje na bazenu se je bilo.
2: Rojišče smo pa nekako, ko smo zastavili to, no se nam je zdelo, da ta improvizirana glasba rabi svoj prostor.
0: Ja.
2: In zato ga rahlo varujemo, se naredimo, kdaj tudi ne pravim, da smo zdaj zapeti v svobodno improvizacijo, ampak nekako se zdi, da včasih je treba malo paziti na to in dati posebno pozornost, da se rahlo omejiš oziroma daješ boljše pogoje nekim muzikam, ki nimajo toliko priložnosti druge. No.
0: Ja.
2: To se mi di.
0: In zdaj delate to skupaj s Suzano Kajba, ki je tudi predsednica humanističnega in umetniškega društva O, oziroma Hudo Vrhnika.
2: Ja. Ja.
0: Kako imate pa to razdeljeno delo?
1: Delo.
0: Mislim, vsi trije delate program.
2: Ja, skozi leta je v bistvu to nihalo. Vsak je bil kdaj bolj pleten in kdaj manj. Neka naravna dinamika se dogaja. No?
1: Tako da... Ja, eni se zmatrajo in pol drugi prevzamemo. Ja, to je nekaj čisto normalnega. Mislim, to so te dinamike znotraj društva.
2: Tudi življenjske. Družina pride, nekdo dobi to v glavnem.
0: Tako da je dobro, da vas je več.
2: Ja.
0: Da to ne dela ena sama oseba. Ne?
1: A kje pa? Sej ne bi zmogla v resnici, ker ni tako easy.
2: Pa tudi ni, vsaj meni osebno je vedno neka notranja motivacija je, da s kom nekaj počneš. Je dost, ne vem, če bi sam nekak, da bistvo združiš takšno delo včasih tudi z nekim kvalitetnim druženjem s prijatelji, v resnici, no. Tudi to se mi zdi,
0: da je. In pa lahko to zaokrožiš in poveš, da je to del same improscene, da je to del improvizacije.
1: Sveda.
0: Kot prej omenjene ilustracije, distribucija, založba, špil, vse je narejeno ne na identičen, ampak na podoben način, ne.
1: Ja, to vse tako sporedno deluje in je vse skupaj neka gmota en smisel dobi ravno skozi to, skozi delovanje.
0: Ja.
1: To je delovanje na sceni, pač, na vseh nivojih. In ja, se pa kdaj zgodi, da organiziraš koncert, v bistvu tudi sam, ne, to se ne zgodilo ne dvakrat, pa ni bilo tako easy, in pol ugotoviš, ne, da je zelo pomembno, da je vsaj še ena oseba zraven, da
0: je koristno,
1: osmisli, drugače vse skupaj malo, brez veze. Ne razumem.
0: Ja, a boste napovedali naslednji, bomo rekli, naš set, naš niz muzike. Pa dajmo pred tem morda potrditi kot povabilo, da je fajn se v te muzike tudi kot poslušalka, poslušalc, seznaniti s tem uživo najprej, da se to vidi na odru, bolj kot po radiju, ne. To... Mislim, da ni nikoli odveč poudart, ne?
2: Ja, absolutno so koncerti v živo, pač pri te glasbi ful, totalno druga izkušnja kot poslušanje albumu. Čeprav se mi zdi, da vedno več lahko poslušam improvizirane glasbe tudi doma prek nosilcev zvoka. Pa, ne?
0: Mišljeni so začetniki, uvajani v to kot poslušalc,
2: tako.
0: Ne?
2: Absolutno.
0: Koncertna izkušnja.
2: Ja,
0: vidva sta odbrala v vseh zasedbah je kdo ali ktera, ki je sodelovala na rojišču. Ne? Zdaj smo, zdaj bojo naši. Ne?
1: Ja,
0: naši s tem, da so v različnih zasedbah, imamo najprej...
1: Marina je tukaj, seveda naša
0: Marina Džupljev,
1: prijateljica, band memberca, nova članica pridružena TTT-a. Potem nas, ne, naprimer, potem je Punkt Vrt Plastik.
0: Z novega Kaja. Albuma za Intakt šlo v Cirihu letos pod naslovom Kompres.
1: Kompres, super plošča. Ja. Potem je video odbir je Lee Peterson in Samo Kutin Mantis. To je, kdaj je že to išlo v bistvu?
0: 2020.
1: Ja. In potem seveda Zlatko Kaučič, Agusti Fernandez, Free Nest.
0: Ja.
1: Sonic
0: čist Park. Na začetku pa tako zelo nemško naslov založbe je Trouble in the East, potem je Industri Salon, se imenuje plošča, štikl pa Glim Stabilizator, Džukljev, Weber, Griner, za začetek v idealni godbi.

0: Tukaj je Radio Študent 89,3 MHz, Idealna godba. Oglasila sta se pianist Auguste Fernandez, tolkalec bobnar Zlatko Kavčič, še predtem Lee Patterson in Samu Kutin, trio Punkt Vrt Plastik, Kaja Draxler, Peter Eld in Christian Lillinger, čisto na začetku tega dela pa Marina Džukljev, Christian Weber in Mihael Griner. Še vedno pa z nami brata Drašler, ki imate organizacijsko izkušnjo, tako da se vaju da v Bistrico ob Sotli ali pa na Vrhniko.
1: Ja.
0: Popolnoma dva raznolika, različno velika kraja, zelo narazen proč, ampak kaj vam je dalo eno, kaj drugo v organizaciji? Oziroma sploh v glasbenem življenju, bom to rekel.
2: Mogoče nas je Bistrica naučila to, kar sedaj počnemo na Vrhniki, no, tako bi jaz rekel, da smo v bistvu neke izkušnje iz Bistrice, pa tudi tam smo se z glasbo začeli ukvarjati. In ta občutek, da je možno nekaj narediti v kraju, kjer živiš, no,
0: ja,
2: to,
0: ja.
2: To zavedanje tega, da je pač prvič, da je možno, in drugič, kaj lahko to nekem kraju da, no, in ljudem, ki v tem kraju bivajo, neka pomembnost in neko, te stvari se mi zdi, da zelo lepo povezujejo ljudi, no? Da je lažje bivati v kraju, kjer lahko greš na dogodek, ki ti je všeč, recimo. Ne? Ko drugač, recimo na Vrhniki se ne da kaj dost kulturnega užit. No? Zato je lepše, da se da. No?
1: Ja, se strinjam. In Bistrca je nekako, malo imamo pa tega tudi v krvi v resnici, ne? Recimo vzgoja našega očeta je bila vedno prispevaj, dej.
0: K skupnosti.
1: K skupnosti treba prispevati, zato tudi ustanovil zbor v Bistrici v Sofi in tako naprej. In genom ne moreš tako zlahka obežati. Ne?
0: Dobro, ampak kaj pa drugi kraj, bomo rekli čez Savo, čez Trojane? Problematična, zdaj se zdi na tej strani v redu, ne? Pa izjema Bistrica ob Sotli na Kozjanskem, Primorska sploh, Vrhnika, Ljubljana, kaj pa Štajerska Prlekija, Prekmurje?
2: Mariboru je vakum zdaj, ne? Je ta ekipa, ki zelo v redu, je Maribor zbudila, to pa ja, Prekmurje.
0: Ja, bomo tako rekli, prireditveno džezovsko v Mariboru, ja, ampak improvizacija v najširšem smislu, pa nek zagon tega pa... Tega
1: Celje.
0: Pa Celje, ja.
1: Celje obudilo džez in samo Seničar, naprimer, je ena taka figura, ki se zdaj trenutno ful trudi in dela, tak da ja, tukaj... Zdaj so izgubili ta center za sodobni ples, seveda zaradi nebulos, ki se dogaja na ministrstvu, ampak je tle nek poriv, ki obeta.
0: Kaj pa, kako pa, ko se odločata, ali pa če je ena sama oseba, kako se programsko odloči? Bom tako rekel, kdaj dati naše, kdaj našo zasedbo?
2: Doskrat, tudi ko smo to rojišče ustanovili, se je zdelo, ker ve se, ker smo tudi sami glasbeniki, da včasih, ko ljudje iščejo koncerte, da lahko si zgradijo turnejo, seveda daš to priložnost. In takrat v bistvu ne odločaš sam, kdo bo igral, ampak daješ to možnost.
0: Tako,
2: točno to. To je ena iz... mislim, to je v bistvu vedno probaš biti na voljo, če se to le da. Drugač pa tudi pazimo, da tudi do tisti, ki pri nas delajo, da dobijo priložnost, neko higieno tle probaš furati, da vsak dobi priložnost. Tako da težko bi rekel, pa tudi finančno so limitirani, tako da ne moramo reči, da vabimo ljudi, ki bi jih želeli. Bistvo bolj.
0: Kaj pa imate v načrtu zdaj mogoče bližnje?
1: Zdaj se obeta v začetku naslednjega leta, zgodil se bo koncert Matineja. Juri Konjar, Kaja Draxler bosta imela Goldbergove variacije nekje v decembru. Potem bo novembra bo Tepih, mednarodno zasedba s dvema Slovencema, in potem naslednji sezoni pa po vsej verjetnosti plevel.
0: Ja.
1: To bo mislim, da februarja, marca pa Gal Furlan in čeprav to še ni čist določeno, ampak začeli bomo zatem. Ja. Se pravi Gal Furlan in Andrej Kobal.
0: Tako, Tepih, če omenimo, so pa Kutin, samo Tomaž Kutin, Grom, Jonas Koher in Gudrunc Badrut.
1: Tako.
2: Yes.
0: Kvartet,
2: tako.
0: Ja. Dobro, kaj pa vidva osebno? Če napovemo sedmega v taktišču, ne? Eden od setov v duu s Cenetom Resnikom.
2: Ja, v zadnjem obdobju tudi delamo, mislim, precej se trudimo z Joštom in s Cenetom, ta trio, ki smo deset let nazaj smo bili bolj aktivni, pol nekaj časa nismo, zdaj spet to obujamo. Jošt ne more v sredo, tako da bomo v duu odigrala. Recimo ta zasedba je zdaj v fokusu, pa Svojat, pa plošča prihaja s samom Kutinom, pa velik stvari, ki pač skozi tečejo zdaj.
0: Tako.
1: Jaz imam kratko turnejo z Rokom Zalokarjem, zato v sredo ne morem. Po pa nekaj sam tudi pripravljam, to verjetno od začetku naslednjega leta je šlo. Ni toliko vezano na to musko, by the way, nekaj čist drugega. Kaj bi še lahko menil? Vse v bistvu je, ja, snemal bom, v studiju bom.
0: Tole me intrigira. Čelnik idealne godbe tega ne pozna, kar nam je slišati po vajnem odberu, zdaj še Hooligans, dva huligana, ponekod pisano angleško, ponekod norveško, sta norvežana, torej Alfred Vamer in Jakob Bakkevold. Trombon in kontrabaske, ne?
1: Ja, mi od vas smo gostili septembra lani čudovita dečka, ampak zdaj seveda lahko spet se naveže na to naše igranje po Evropi in tako naprej, ko smo imeli turnejo z Andreasom Rojsumom, je prišlo do tega čudovitega nesporazuma v Bergnu, namreč organizatorji mi niso priskrbeli kontrabasa, so poklicali in v desetih minutah se je pojavil ta Jakob.
0: Krasno.
1: In ni posodil vas. Potem smo ostali seveda v kontaktih in sta prišla v Slovenijo. To je bila njihova prva turneja. Se pravi, v Sloveniji sta imela, mislim, da dva koncerta in potem ena v Italiji.
0: Krasno. Zatem Martin Küchen, Per Zanussi in Raymond Street. Švedska zasedba Sad Salsa in F bomo slišali. Je to je Trespass trio.
2: Ja.
0: Pozabil dopisati, ja. Zdaj, pri imenih mi je kapnilo.
2: Ja.
0: Potem moramo kaj več reči, ker sta zelo povezana z dvema vsaj, ki nastopata v naslednjem kvartetu, to sta vokalistka Linda Šerok in pihalec Mario Rechteren, poleg njiju še Erik Civan in Noah Rosen. Acknowledgements številka ena.
2: Ja.
0: Bosta kaj povedala o Lindi in Mariju?
2: Mario in Linda že res nekaj časa nazaj smo v bistvu v trio precej igrali. Mario, Linda in jaz na bobnih. In celo posneli en album, ki še ni šel. Posnetki obstajajo. Vsaj enkrat na leto se srečamo, ki je prideta v Bistrico na Improkon, sta redno obiskovala. Tako se zdi, da je glasba, ker je fajn, da rečemo, da sta skupaj, ker vedno Linda brez Marija ne nastopa. Ja. Nekaj posebnega se dogaja, ko se spoh ne da, mogoče z besedami teh stvari, niti povedati, niti opisati, ampak v tej glasbi je pa neki ena moč, ki je, se pravim, niti ne upam, niti spregovoriti kaj več kot to.
0: Za sam zaključek pa težko je povedati, kakšen je naslov albuma. Pove pa dost, že ime založb. Setola, Dimajale pa Šmafu, No Chords. To bosta pa Margaret Unknown in Marcus Crispell. Celoten naslov je Legioni Received Your False Promises, Thousand Voices, The Fragments of His Holy Grace, Glowing Ashes, White Heat Has Been Brought Upon Thee, Mea Culpa. Kdo sta pa ona dva?
2: Markus Krispel je saksofonist iz Dunaja, zdaj trenutno že več v Berlinu, tudi vodi eden izmed ustanoviteljev kluba Richten. Margaret Unknown je pa Max Bogner, tudi kitarist z Dunaja, že več Dunaj, Berlin.
0: Torej, najprej Hooligans, Alfred Wammer in Jakob Bakervol, zatem Trespass Trio, Martin Kuschen, Per Zanussi, Raymond Street, potem kvartet Linda Sherrock, Erik Zinman, Noah Rosen in Mario Rechteren, za zaključek pa še Margaret Unknown in Markus Krispel v idealni godbi.

0: Takole iztekla si je idealna godba, gradivo za njo sta pripravila nocojšnja gosta, Vid Drašler, Jož Drašler, ki se poslovita nekoliko kasneje, Miha Zadnikar sem pa pripravil oddajo in vodil razgovor. Naslednjo nedeljo je na vrsti kolega Luka Hreščak, slejko prej zvok in ton v rokah Andreja Nahtigala. Tudi idealni album sta pripravila nocojšnja gosta, govorili smo marsikaj, kot ponavadi se je izkazalo, da bi bilo fajn, če bi bil mikrofon postavljen tudi prej in vmes v kadilnici. Marsiktero pametno smo razdrli, a zbrali pa smo se ob 100. koncertu koncertnega cikla Rojišče na Vrhniki, ki je bil pred kratkim, da tako rečemo, pred časom, septembra. Bosta napovedala osnove, Tristan Honsinger, pokojni, torej veliki violončelist, skladatelj, plesalec, kuhar. V naslednji idealni ga bomo slišali kot člana ICP orkestra iz Amsterdama, prosim.
1: Zdaj, ko si imenil, da je kuhar, sem se,
0: kuhar, spomnil, ja?
1: Sem se spomnil na eno... ena anekdotica je v bistvu, ko je bil v Bistrici ob Sotli, ja. Smo kuhali golaž skup in mi ja smo šla po meso v početrtek in tako naprej in pomo tako prinesemo malo česna, je rekel, I think goulash doesn't call for garlic.
2: Recimo, od takrat naprej tudi sam časih tudi česna.
0: Aha.
2: Je tudi kuhar. No,
0: česen gre drugam. Je kuhar.
2: Ja.
0: Štirje iz tega noneta, Hopscotch, njegovega, bodo isti, kot smo jih slišali že na začetku oddaje, tako da se to ujame, se pravi trobenta Axel Dörner, tenor sax Tobias Delius, Steve Heather za bobni in Antonio Borghini, eden od kontrabasistov. Drugi je Klaus Kürvers, potem pa so inštrumenti razdeljeni še takole. Torej, vse skupaj glas in violončelo Tristan Honsinger, tudi vodja bande, saksofon, to smo, tap dance, pa basovski vokali piše Hiroki Mano, otroški, torej toj piano in vokali Numi Ose in tudi glas in violina Franciska Hoffman. Povemo še, kaj nam je slišati. 8 štiklov, Mother's Song Suite, Stupidity March, Family Suite, Potatoes, Father's Song Suite, Mockery Suite, 10-inch Screw Suite in Elektromagnetizmo. Se pravi reminiscenca na dolgoletno Tristanovo bivanje v Italiji. To nedeljo smo bili vsi za vse, naslednjo nedeljo bomo proti za vse, dogovorjeno. Tristan Honsinger's Hopscotch, posneto v krasnem socialnem klubu Kühlspot v Berlinu, izšlo v Topsy seriji pri Umlaut Records, z naslovom Cloud Reading Society. Nadosluh in pozdrav našima gostoma.
2: Hvala, Dio.
1: Hvala.
0: Srečno z Rojiščem.

Right.

0: 下克上だよ。
1: 知ってる。マタタビってね、とっても気持ちよくなっちゃう。

George, she is deteriorating.

0: Containment.
1: Exactly.
2: Election.

0: klubskega maratona 2026.
1: Graben,
0: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
0: Rekeson,
1: Dylan Knis
0: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
0: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
0: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
0: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
0: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
0: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
0: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
0: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
2: Politično dogajanje.
1: Glasba.
2: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
2: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
3: Sem, da imaš ambicije.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Včeraj se slovesno zbrala, ker jih vlada je zasrala. Grupa apatičnih telet, ki se zjebal jim je svet. Zato so s čistimi možgani, čisto svežimi, oprani, začeli miroljubni shod Ljubljani.

Na čelu njih je Ferdo mladi, ker on ve, da pokojninski skladi in bikom to tudi pove, da študent brez dela pač ne gre. In zato po mirni poti vsa te leta pošlje proti parlamentu, kjer poslanci

Za začetek kapljica pijače, ker se že en bik lahko podela v hlače. Še koncert s pridihom rock'n'rolla, piščalka, transparent parola, nato pa mirno čez Ljubljano. Pelje množico pijano, da pove zahtevo znano.

parlamentu teče seja, bika to še boli žeja. In ker nihče ne odpre duri, te leta to precej razkuri. In ker so biki srboriti, koj začnejo sukupiti. Po granitnih kockah riti.

Zjutraj, od krvi rdeča vata, gleda Ferdo, tele v nova vrata. Prižge TV in da novice, odgovorni niso prasci in prasice. Ferdo ve, kaj se obeta, več z jezikom ne opleta, le vzklikne, mater, pa smo res te leta.

Glejte, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res. Hvala lepa.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Sploh če je tako smešen, kot tvoji.
0: Ja, pa ta sploh ni bil moj, no.

energy, power, universe, ultimate magic, power, universe.